0: Daytona.
1: Sezonas. Vasara su M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

sezonas. Vasara su M1.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Noriu silkės!
3: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
1: Reklama.
4: Čia M1.
5: Taip.

0: vienas. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
1: noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija šiąnakt surengė galingiausią balistinį smūgį Kijevui per visą plataus masto invazijos laikotarpį. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, 13 buvo sužeisti. Daugelyje miesto rajonų kilo gaisrai, buvo apgadinti gyvenamieji namai. Skaičiuojama, kad rusai per 40 minučių šovė apie 40 balistinių raketų, tai daugiausiai per visą Rusijos pradėtą plataus masto karą. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko buvo pataikyta į gyvenamosius namus, automobilius, biurą ir prekybos centrus, įgriuvo vienos iš metro stočių foje stogas. Kiek anksčiau Kijevas smogė elektroninės prekybos milžinės sandėliams Rusijoje, kuriuose Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio teigimu buvo saugomos kovinių dronų detalės. Taip pat Stavropolio krašte Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai atakavo pramoninę zoną, kurioje yra didelė naftos bazė. Lietuvoje šiandien atsisveikinama su Ukrainoje žuvusių lietuvių savanorių Ignu Kailiumi, kuris praėjusį mėnesį žuvo gindamas Ukrainą nuo Rusijos invazijos. Oficialus atsisveikinimas penktadienį vyko Kyjive. Kailius į Ukrainos ginkluotasias pajėgas įstojo šių metų vasarį, birželio pradžioje išvyko į kovinę užduotį, po kurios buvo laikomas dingusių be žinios. Vėliau patvirtinta savanorio žūtis. Ukrainos fronte anksčiau žuvo dar du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valantėlis. Vokietija padidino terorizmo grėsmės lygį iki aukšto. Tai vakar paskelbtame interviu patvirtino Vokietijos vidaus reikalų ministras, kuris teigia, kad toks sprendimas buvo priimtas remiantis žvalgybos informacija ir vis gausėjančiais signalais apie galimą pavojų. Vis dėlto jis pabrėžė, kad tai nėra konkreti grėsmė, bet tokia, kurią reikia sąmoningai suvokti. Tarp galimų išpolių tikslų jis paminėjo infrastruktūros objektus, valstybinės institucijas ir Vokietijos piliečius. Prieš kelias dienas įvykęs incidentas, kai Kėdainių rajone pacientas greitosios pagalbos automobilyje peiliu sužalojo paramediką, jau ne pirmas atvejis Lietuvoje, kai medikams teikiant pagalbą kyla realus pavojus. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad nors problema įsisenėjusi, tačiau realių sprendimų, kaip apsaugoti medikus, nėra.
1: Aprūpinimo ar mokymosi savigynos, ar aprūpinimo kokiais tai dujų balionėlės ar savigynos priemonėm, arba trečių narių, kur irgi užtikrintų didesnį saugumą, nes daugiau žmonių, tai tikrai niekas nevyksta. Mes teikiam pagalbą paciento namuose, kur tikrai susiduria žmonės, darbuotojai, dirbantieji, ir su aplinkiniais, su aplinka, kuri labai dažnai gali būti agresyviai nusiteikusi.
0: Kelios greitosios pagalbos brigados Lietuvoje jau pradėjo naudoti vadinamąsias kūno kameras. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Donatas Gušauskas sako, kad tai sudrausmina pacientus ir jų artimuosius, tačiau kada visi paramedikai bus aprūpinti tokiomis kameromis, kol kas neaišku.
2: Tik tai dabar neatsakysiu tikslios sumos, tačiau apimant, kad tai yra tikrai ne vienas šimtas brigadų Lietuvoje, tai tie finansai yra nemaži, bet yra planuojama, yra svarstama ir apie tai. Body kameros, tai jos tikrai apie jas yra greitosios medicinos pagalbos tarnybos administracijos kalbama ir planuojama ir yra prioritetų sąraše.
0: Ministerijos atstovo teigimu kol kas nesvarstoma ir apie trečios asmens buvimą brigadoje. Šiąnakt pasaulio futbolo čempionate sužaistos mažojo finalo rungtynės. Po itin permainingos ir rezultatyvios kovos dėl trečiosios vietos tarp Prancūzijos ir Anglijos rinktinių 6-4 laimėjo Britai. Jie pirmą kartą planetos pirmenybės iškovojo bronzos medalius. Šis mažasis čempionato finalas tapo pačiu rezultatyviausiu istorijoje. Šį vakarą laukia finalinės čempionato rungtynės tarp Ispanijos ir Argentinos komandų. O šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

sezonas. Vasara su M1.

0: žadintuvas.
1: Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš šiandienos studijos čia Vilniuje, su jumis eteryje Marija. Malonu dar vieną sekmadienį pradėti kartu. Šį sekmadienį šiandien nebus taip kaip vakar, nebūsiu visą dieną viena, nuo 11 prisijungs ir Gustas, ir vakare vėliau pravės ir top 40 mūsų radijo staties. Tai va, tai žodžiu, laukia planų, matau irgi turime daug įvairių dovanų, labai gerų dovanų, jeigu ką. Taip kad klausykit. Galbūt ir pavyks laimėti tas dovanas, visokie bilietai į pramogų parkus ir batai. Ir, nu, žodžiu, nenoriu per daug išpasakot, kad paskui nebūtų neįdomu. Tai va, o ką mes dabar darom, tai ryto žadintuvas. Čia ko mes ir susirinkom, tai prasibudinti. Tai dainų variantai yra štai tokie. Kurį turnasi dar kartą?

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca. Na kągi, 18:30 labai laukiu jūsų skambučių, už kurią dainą norėtumėt išgirsti visai netrukus eteryje. Labas rytas. Sveiki.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Audrius.
0: Audriu, kur važiuojat?
1: Grybaut.
0: O, koks planas? Baravykai? Ar ir daugiau kažko?
1: Aišku, tik baravykai.
0: Tik baravykai.
1: Nu, gal kokią dar musmirę?
0: Nu, gal žiūrint kokią, nes man regis yra gal kažkokia ir valgoma musmirė, bet geriau nerizikuoti.
1: Dėl įvairumo.
0: Dėl įvairumo, supratau, dėl spalvų gyvenime. Tai gerai, tai sakykit, už kurią dainą balsuojat?
1: Tai už antrą.
0: Už antrą, kad gerai prasibūdintumėt, ar ne, ir geras grybavimas būtų.
1: Taip.
0: Gerai, tai ačiū jums labai, gero grybavimo, gero sekmadienio likusio, o mes keliaujam su Ricky Martin, Living La Vida Loca. Eteryje. Marija.

man reikia būti, ha, draugus visus sukurti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: Teksasas. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
2: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
3: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
1: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
9: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
8: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
9: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie jį orai laukia mūsų šiomis dienomis, bent jau šiandien visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje šiandien 24 ir debesuota su pragiedruliais, Kaune 25 taip pat debesuota su pragiedruliais, 20 laipsnių Klaipėdoje, Šiauliuose 23 ir Panevėžyje 24, o rytoj jau šiek tiek jau vėsta oras, nes vėl kitą savaitę mes turim šiek tiek vėsesnę negu buvo, pavyzdžiui, šį savaitę. Tai Vilniuje rytoj 20 laipsnių ir lietus, Kaune 21 laipsnis ir lietus, Klaipėdoje 17 ir galima perkūnija, Šiauliuose 19 ir Panevėžyje taip pat 19 ir lis.
2: Savaitgalis su M1.

0: talk about. M1. Reklama.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: pasirink pigu.lt.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
6: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimėjimus.

0: baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Kaunas.
1: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija šiąnakt surengė galingiausią balistinį smūgį Kijevui per visą plataus masto invazijos laikotarpį. 5 valandas trukusio raketinio smūgio metu žuvo mažiausiai vienas žmogus, 13 sužeisti, o visame mieste kilo gaisrai. Skaičiuojama, kad rusai per 40 minučių iššovė apie 40 balistinių raketų, tai daugiausiai per visą Rusijos pradėtą plataus masto karą. Beveik pusę ukrainiečiams pavyko numušti. Zaporižės srityje buvo atakuotas keleivinis traukinys, aukų pavyko išvengti. Kiek anksčiau Kijevas smogė elektroninės prekybos milžinės sandėliams Rusijoje, kuriuose Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio teigimu buvo saugomos kovinių dronų detalės. Taip pat Stavropolio krašte Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai atakavo pramoninę zoną, kurioje yra didelė naftos bazė. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė, keršydama už amerikiečių karių žūtį Jordanijoje, surengė oro smūgius prieš Iraną. Pentagono centrinė vadovybė pirmą kartą pareiškė, kad nusitaikė būtent į Irano revoliucinę gvardiją, kontroliuojančią šalies balistinių raketų arsenalą. Amerikiečiai taip pat taikėsi į tiltus, elektros objektus ir kitus taikinius Irane, o Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite. Per Irano išpuolį prieš bazę Jordanijoje penktadienį žuvo 2 amerikiečių kariai, vienas dingo be žinios, o 4 teko išgabenti į ligoninę. Lietuvoje trūkstant priedangų jų tinklą naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ketina plėsti tik didmiesčiuose. Anot ministro, regionuose priedangų trūkumas netoks didelis, nes žmonės turi savo rusius.
1: Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, dažnai net ir tie patys miesteliai yra išsidriekę porą kilometrų, na, dažniausiai priedangos yra kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atskiri kažkur miestelio centre, na, tai tikrai jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu nueisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis mano priešingai, priedangų rajonuose trūksta labiau nei didmiesčiuose.
2: Kai tai yra kaimiškos vietovės ir tai yra išblaškytos vietovės, sakykime, ten yra kaimai ar gyvenvietės, kurios yra. Ten tų viešųjų pastatų yra tikrai nedaug. Juose padaryt yra tik tam, kad būtų tinkamas rodiklis, yra sudėtingiau truputėlį.
3: Tai, kad privatus namai ne visuomet jie darosi, nors turi rusus, ypač senos statybos, jie turi rusus, bet ne visur tiesiog jie dedasi tas pats priedangas.
0: Utenos meras Marijus Kaukėnas siūlo nestatyti naujų priedangų, pritaikyti jų esamus daugiabučių rūsius, tačiau tam valstybė turėtų skirti lėšų.
4: Tai valdybė tai tikrai to nepadarys. Tai čia turi būti kažkoks tai turbūt finansavimas, kad baterijos, kaupikliai, kurie galėtų, sakykim, būti visada pajungti prie daugiabučio elektros, ten vanduo, rūsių aptvarkymas, patekimas, tikrai čia nereikia vienam rūsiui ten milijoninių investicijų.
0: Savo išplatintose rekomendacijose Utenos rajono savivaldybė patarė gyventojams kilus pavojus slėptis saugesnėse pastatų vietose, kuo toliau nuo langų. Kaišiadoryse vėl nukentėjo policijos pareigūnas. Už administracinį teisės pažeidimą sulaikomas neblaivus vyriškis į vakar vakare sužalojo komisariato kieme. Įtariamajam nustatytas daugiau nei 2,5 promilės girtumas. Nukentėjęs pareigūnas suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai, įtariamasis uždarytas į areštinę. Nacionalinė švietimo agentūra baigė vidinį tarnybinį patikrinimą dėl anksčiau laiko paskelbtos 11-okų laikomo inžinierinių technologijų egzamino užduoties ir teigia, kad įvyko žmogiškoji klaida. Anot agentūros pažeidimas nebuvo padaryta tyčia. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir pakoreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus, kad tokios situacijos nepasikartotų. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnė, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
5: M1. Savaitgalis su M1.

0: Jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų,
1: savaitgalio pusryčiai.
2: M1.
3: Reklama.
0: Tai žinau, kad mes galime tai padaryti už jus, nes šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Nes žaidimo laimėtojai padovanosime du bilietus iš šį puikų, labai labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir atspėti apie kokį patiekalą, produktą, gėrimą, desertą, kažką valgomo kalbu. Ir jeigu atspėjat, tai tada keliaujat į Energylandiją. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Žinokit, labai keistai jūs girdžiu.
4: A, dabar geriau.
0: Nu, žinokit, toks tai labai robotiškas jūsų balsas.
4: A, turėtų būti geriau, viską išjungiau.
0: Nu, pabandom, nežinau. Žinot taisyklės, ar ne žaidimo?
4: Taip, žinau.
0: Gerai, tai tada, jeigu esat pasiruošęs, skaitau pirmąjį apibūdinimą. Šio dalyko kilmė siejama su vakarų Lietuvos regionu, kuris ilgainiui tapo vienu iš labiausiai pažįstamų vietinės virtuvės simbolių.
4: Nepasakysiu, žinokit.
0: Galit kažką spėti.
4: Blynai.
0: Logiška. O kokie blynai?
4: Bulviniai.
0: Ne bulviniai blynai. Ačiū jum. Gražios dienos. Bandykite kitą kartą. Labas rytas. Sveiki.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Radvilė.
0: Radvilė, ar girdėjai pirmą apibūdinimą?
5: Taip.
0: Ar žinai, kas tai yra?
5: Kėdainių blynai.
0: Ne kėdainių blynai. Deja, Radvilė. Kėdainai. Radvilė, ačiū už spėjimą, deja, ne kėdainių blynų, mes ieškame. Labas rytas.
6: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
6: Laurynas.
0: Laurynai, iš kur skambinat?
6: Vilniaus.
0: Sakykit, ar žinot, apie ką mes čia šnekam, ar reikia dar vieno kokio apibūdinimo?
6: Nu, dar reikia.
0: Gerai. Šis lietuviškas patiekalas dažniausiai gaminamas iš virtų bulvių tešlos, kuri pripildoma maltos mėsos įdaru, suformuojama į paplotėlius ir kepama keptuvėje iki auksinės spalvos.
6: Bulviniai blynai su mėsa?
0: Ne, žinokit, ne bulviniai blynai su mėsa, bet labai labai arti. Ačiū jums. Bandom dar kartelį. Sveiki. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
6: Tomas.
0: Tomas, ar ne?
6: Taip.
0: Labai žinokit, sunkiai jūs girdžiu, jeigu galit kažkaip arčiau prie telefono prieiti, būtų tobula, ar turit spėjimą, ar perskaityti dar kartą?
6: Turiu spėjimą jau, kartą.
0: Nu, sakykit.
6: Žemaičių blynai.
0: Pagaliau. Taip, žinokit, jūs esate visiškai teisus, nes tai yra žemaičių blynai. Ėjom kažkaip link tų žemaičių blynų ir kėdainių blynų ir bulvinių blynų buvo... Bet kada žinojot, kad čia žemaičių blynai?
6: Iš pirmo karto, kaip pasakė, pirmo žodį.
0: Nuostabu. Nu tai gerai, tai žiūrėkit, prisiskambinot ir jūs tada keliaujat į Energylandiją.
6: Super.
0: Ačiū jums labai, o jeigu ir jūs norite aplankyti Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje ir numeris vieną amerikietiškų kalnelių parką, kuriame rasite net 133 atrakcionus, tai jūs galite įsigyti bilietus ir dabar energylandija.pl. Čia yra net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiesiems, net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų, bet to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje. Tas pramogų tikrai nepritruks visai dienai. Tai visa informacija ir bilietai energylandija.pl.
3: Reklama.
1: Eteryje. Marija.

0: Reklama.
1: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 €. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
8: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
7: Šviežia lietuviška be priedų.
9: Šviežia.
10: Šviežia.
9: Ir lietuviška.
10: Lietuviška.
9: Be priedų.
10: Be priedų.
9: Gerai.
8: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
11: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
12: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
13: Kas šiandien gamina? Ką?
14: Aš.
13: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
14: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
15: Tėti, kas čia taip kvepia?
14: Rambino grilsūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų šiandien visoje Lietuvoje. Tai Vilniuje 24 laipsniai debesuota su pragiedruliais, Kaune visai turėtų daugiau saulytis būti 25 laipsniai šilumos, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 23 ir Panevėžyje 24 laipsniai šilumos. Vilniuje rytoj 20 laipsnių šilumos ir šiek tiek palis, Kaune 21 laipsnis šilumos taip pat palis, Klaipėdoje numatoma perkūnija, aišku, ir lietus, ir Šiauliuose bei Panevėžyje po 19 laipsnių šilumos ir numatomas lietus.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m1.fm.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų. Iškeitų savo turimą išmanojį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
7: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
10: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, grupės Du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
9: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
11: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą,

Lieka 18 minučių iki 11 valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su Big Mountain kūriniu Baby I Love You. Tai yra coveris, nes originalią dainą 75 metais parašė ir atliko Peter Frampton. Ši daina tapo sėkmingiausiu grupės kūriniu ir išgarsino ją visame pasaulyje. 94 metais ji buvo įtraukta į Reality Bites garso takelį, todėl pasiekė dar platesnę auditoriją. Pagrindinį vokalą atlieka grupės lyderis Queen, kurio šiltas balsas tapo vienu iš grupės skiriamųjų bruožų. Nors originalas yra roko baladė, Big Mountain jie pavardė lengva reggae pop stiliaus daina, todėl ji puikiai tapo tinkama vasariškai nuotaikai. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams. Bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai!

0: šiandien pigu.lt.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
2: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Daina dovana.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kažkaip tu norėjai pirmą sveikintis, bet kadangi tavęs nebuvo, aš paskui pagalvojau, tai pala, aš turėčiau čia įvesti, kad jo, aš nebe viena.
2: Taip, laba
1: Gustas
2: diena.
1: Gustas yra pas mus.
2: Man pavyko grįžti, aš esu čia ir aš labai džiaugiuosi dėl to.
1: Aš irgi labai džiaugiuosi dėl to.
2: Aš dabar nebepalikinėsiu tavęs vienos jau, taip dažnai, žinai.
1: Nes... Aš galimai vieną savaitgalį tave paliksiu.
2: Ai, tai viskas gerai, vasara, žinai, man patinka šitas dalykas ir mes po to jau kipsim pilnai darbus ir dabar, aišku, kimom į darbus, tai mes norim pakviesti jau nuo pat ryto dienos pradžios m-1.fm rašyt laiškos paspaudus ant mygtuko žinutė vedėjams. Daina dovana, tai yra visa valanda apie jūs.
1: Taip.
2: Visi laiškai apie jūs, visos dainos apie jūs, visi kūriniai apie jūs, kad ir ką jūs norėtumėt išgirst, jūs turite parašyti m-1.fm.
1: Šiandien yra, žinok, labai įdomi diena, aš dabar žiūriu. Šiandien yra 199 metų diena ir iki kitų metų liko 166 dienos. 199 ir 166.
2: Ai, čia tokia informacija, ne?
1: Čia tokia informacija. Aš dabar taip žiūriu, įdomu visai.
2: Visai faina. Gerai.
1: Vardadienis švenčia kas?
2: Aurėja, Galigantas, Mantingailė, Vincentas, Auksė ir Vincas.
1: Pažįsti kažką?
2: Ne, žinok, manau, kad nei vieno nepažįstu. Aš žinau, bet nepažįstu.
1: Šiandien yra tarptautinė klausimo diena.
2: Nu, mums nelabai tinka.
1: Mes tokiu labiau kalbėtojai esam. Nelsono Mandelos diena, tarptautinė...
2: Ikrų diena.
1: Ir aš matau, kad... Ai, čia jau vakar dienos šventė. Tada nesvarbu.
2: Ai, tai mes, palan, tai mes galim pasižiūrėti jau... Žodžiu, reikia priminti tai, kad jūs rašot laiškus dėl bet kokios progos, dėl bet kokio dalyko jūs galite parašyti mums ir mes padarysim viską, kad jūsų tas artimasis būtų pasveikintas.
1: Šiandien yra tarptautinė ledų diena.
2: Ledų diena, taip. Ir viskas, turbūt,
1: viskas.
2: Ne?
1: Viskas. Nu, turbūt kažko įdomesnio gal ir nėra.
2: Šiandien yra pasaulio futbolo čempionato finalas.
1: Ai, vakar buvo mažasis finalas, ar
2: taip.
1: Ne?
2: Ir šiandieną bus labai labai įdomi diena.
1: O kas laimėjo? Buvo Anglija, Prancūzija, ar ne?
2: Anglija, Prancūzija ir Anglija laimėjo.
1: Tad nes buvo, buvo 3-0 ir paskui mačiau, kad buvo 2-3 ir tada...
2: Aš asmeniškai nežiūrėjau, nes buvau miške ir negalėjau, bet buvo labai daug įvarčių.
1: Kaip tu taip nesidomi?
2: Tai aš domiuosi, aš žiūrėjau tiesioginį rezultatą.
1: Mm.
2: Nu va, tai tiek. Laukiam laiškų.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
7: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
8: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
6: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutėspaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
12: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
13: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Reklama.

0: jeigu vakar gal buvo padauginta ir buvo gerta ne tik vanduo, mes į pagalbą.
1: M1. Reklama.
0: Vasaros savaitgalį vis dėlto yra atėję ir vasara jau net yra ir įpusėjus. Tai lauko vakarai, susitikimai su draugais, dainos ir geros akimirkos, tai tegul tiesiog jums nieko netrūksta.
2: Ir kad taurės, na, jos irgi, žinai, būna retai, kada lieka tuščios, tai kad kitą rytą vietoj, oi, kaip man skauda galvą, sakytumėt labas rytas, pasirūpinkite metatoksilį iš anksto, nes metatoksilis skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirės ir slopina pykinimą.
0: Ir viskas. Bėgam metatoksilio.
3: Metadoksil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: gavai! Tu laukiai, tu nusipelnai! Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Užvest vasarą.
6: Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys. Automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 eurų. Philips dulkių siurblys šluota 299 eurai. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Turim ir laiškų jau pasiekusių mus. 15 minučių lieka iki 12 valandos. Jeigu dar norit parašyti laiškų, jūs juos galit parašyti m-inas.fm. Mes juos priimsim, mes juos perskaitysim būtent kaip vat, padarysim ir dabar.
1: Šitai buvo.
0: Nu, čia taip dramatiškai norėjau.
1: A, supratau. Taip, perdodam linkėjimus jūsų kompanijai. Rašo, Gustai, perdok mūsų, tai gal ne man net perdot. Nu gerai,
0: perdok mūsų kompanijai linkėjimus vykstančiai į Monaką atostogauti. Sandrai, Agnei ir Edvinui linkėjimai.
1: Tai Gustas jums perdo linkėjimus, aš jums neperdodu, nes jūs manęs neprašęs. Va taip. Taip, anglus ir galius Vajūnas pasirašo, sveikinu su anglų pergalę, Dariuką užjaučiu dėl pralaimėjimo, o Rasytei siunčiu linkėjimus, nes ji labai graži ir mylima. Tai va, visiems valio.
0: Nu valio. Kas dar? Kažkas sako, norėtų išgirsti ir Olivijos Rodrigo kūrinį, tai Olivija Rodrigo tikrai pasirodys. Jūs taip pat galite irgi prašyti kūrinius, kuriuos norėtumėte išgirsti, aš padarysiu viską, kad nu, ten įsimaišytų kažkur gal.
1: Kažkur jo, galbūt ne iš karto po mūsų pokalbio, bet kažkur tikrai jie bus.
0: Ką dar turim?
1: Gustai, kam norėtų perduoti linkėjimus?
0: Aš norėčiau linkėjimus perduoti, dabar galvoju, žinai, ar nepamiršau nieko. Va, reikia į Facebooką nueiti, nes...
1: Gimtadienį.
0: Tu neturi nieko ką pasakinti?
1: Neturiu.
0: Aš šiaip linkėjimus visiems siunčiu, nes man atrodo, kad visi jau nusipelnė, nes arba ar yra šventė kažkokia ar ne.
1: Aš žinai ką, aš savo tėčiui siunčiu sveikatos.
0: Nu ir aš linkiu lygiai taip pat tavo tėčiui sveikatos. Ačiū. Tada. Ir aš linkiu visiems sveikatos, visiems geros vasaros, visiems nuotaikos ir laimės.
1: Nu, fainai.
0: O dabar, publika. Espreso šaunu.

0: Kaunas.
1: Reklama. Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: Ei, meistre, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraikščiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Tu lauki, kol jis pasipirš. O jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
10: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: but there's something. Lietuvoje šiandien atsisveikinama su Ukrainoje žuvusių lietuvių savanorių Ignu Kailiumi, kuris praėjusį mėnesį žuvo gindamas Ukrainą nuo Rusijos invazijos. Oficialus atsisveikinimas penktadienį vyko Kyjive. Kailius į Ukrainos ginkluotasias pajėgas įstojo šių metų vasarį, birželio pradžioje išvyko į kovinį užduotį, po kurios buvo laikomas dingusių be žinios. Vėliau buvo patvirtintas savanorio žūtis. Ukrainos fronte anksčiau žuvo dar du lietuviai, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Dalį ES sostinių, pranešant apie problemas dėl naujosios atvykimo ir išvykimo sistemos, kurie privalo naudotis į bendriją atvykstantis trečiųjų šalių piliečiai, Lietuva tikina su tokiais sunkumais nesusidurianti. Anot Lietuvos pasieniečių atveju, kai dėl sistemos susidarytų eilės vėluotų keleivių patikra ar keleiviai nespėtų į reisus, nebuvo. Taip pat tvirtina ir šalies oro uostus valdanti bendrovė. Naujoji sistema pakeitė rankinį pasų antspaudavimą ir fiksuoja keliautojų asmeninius bei biometrinius duomenis, kad būtų galima sekti viršytą buvimo laiką ir atsisakymus įleisti į šalį. Praėjusią savaitę Europos aviacijos bendrovė pramonė bendrame laiške įspėjo, kad tai lėmė iki 5 valandų pailgėjusi laukimo laiką. Įpusėjus vasarai Klaipėdos vaikų ligoninėje sulaukiama kelis kartus daugiau įvairias traumas patyrusių pacientų. Pasak šios ligoninės traumatologijos skyriaus vadovo Džeraldo Kazio Sivickio, dažniausiai nukenčia neatsargus elektrinių paspirtukų vairuotojai.
1: Vasaros metu pas mus traumų padaugėja 2-3 kartus, dėl to, kad vaikai žaidžia lauke, dviračiais važiuoja ir paspirtukais važiuoja, ir ant batų tu šokinėja, tu pramogų daug ir pajūriuose visokiuose laiką leidžia. Jeigu, sakym, lyja, mes tų pacientų turim mažiau, bet jeigu šiltas geras oras ir ypač savaitgalis, kada suvažiuoja, mūsų pusė Lietuvos atsiduria pajūryje, o mes aptarnavojam visą vakarų regioną, tai čia, sakau, jeigu lyginti žiemą vasarą, tai 2-3 kartus daugiau tų traumų turi. Tai jeigu pasižiūrėjo tiems, kiems reikėjo jau ligoninėje gydytis, sakėjom, per mėnesį būtų taip 100-120. Tai žmonės, kai krenta, pas mus dažniausiai tai yra lūžimai. Ne tik tai lūžiai, čia ir vidaus organų pažeidimai gali būti. Didžiausia rūpestis šiandien dienai, tai pirmoji vietoje nugalėtojas yra elektrinis paspirtukas. Mažai stabilus, tikrai mažai saugus ir žmonės krisdami patiria rimtas traumas.
0: Apie padidėjusį pacientų srautą skelbia ir Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Skubiosios pagalbos skyriuje nuo pat birželio pradžios kasdien apsilanko vidutiniškai apie 300-400 pacientų per parą. Jungtinių Amerikos valstijų maršalų tarnyba pranešė, kad Majamyje buvo sulaikytas prieštaringas socialinių tinklų nuomonės formuotojas Andrew Tate'as ir jo brolis. Jungtiniai karalystiai siekiant jų ekstradicijos dėl naujų kaltinimų išžaginimų, prekyba žmonėmis sekso vergovės tikslais ir užpuolimų. Jie taip pat kaltinami mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu. Pranešama, kad broliams iš viso pateikti 59 kaltinimai, bendras įtariamų aukų skaičius jų byloje išaugo iki 7. Nuomonės formuotojas Andrew Tate'as garsėja savo vadinamojo tradicinio vyriškumo ideologiją ir turi 10 milijonų sekėjų įvairiose socialinėse platformose. Facebook ir Instagram naudotojai susiduria su problemomis šiuose socialiniuose tinkluose. Jų paskyrose šiuo metu skelbiami pranešimai, kad jos yra nepasiekiamos. Tokia klaida rodoma, kai prie paskyros vartotojai bando prisijungti per kompiuterį, telefonuose programėlės veikia. Meta valdomų socialinių tinklų informacijoje teigiama, kad problema turėtų būti greitai išspręsta. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 šilumos, rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Ar manot, kad Lietuvoje?
1: M1 jaunimo tarnyba.
2: Na, jau visi galvojat, kad kas čia vyksta, ne? Bet mes grįžtam su jaunimo tarnyba. Mūsų reportažas yra paruoštas iš Vilniaus gatvių, tikriausiai taip galima būtų sakyti. Su Marija mes klausiam klausimo. Vis pasirodo būna ir žiniasklaidoje, ir medijoje dažnai apie marihuaną visokį dalykai. Seime po to ten kalbasi visi ir taip toliau. Tai mes paklausėm žmonių, ar turėtų Lietuvoje dekriminalizuoti marihuaną. Nu ir va taip pat pasakė
0: žmonės. Nu ir ką pasakė?
2: Nu va taip pat.
0: Ar manot, kad Lietuvoje reikėtų dekriminalizuoti marihuaną?
3: Nemanau.
0: Kodėl?
3: Nes mama šalia stovi.
4: Aš.
0: Kodėl?
4: Na, tai dažnai atveju naudojamas ir kaip vaistas, bet ir ar alkoholis, ar marihuana yra geriau?
5: Nesąmonė. Užtinku ir taip protai žmonių sujaukti.
6: Nu, dėl savo draugų turėčiau pasakyti, bet dėl savęs ir savo mažo brolio ne. Nu, nes man atrodo, nebereikalo yra uždrausta, žinai. Mum lietuviam yra labai sunku su saiku. Jeigu mes viską darytume su saiku, man atrodo, pas mus viskas būtų legalu. Bet kadangi mes neturim saiko, tai paskui, žinai.
7: Mes esame iš Čilės. Vien tai, kad turi kelis gramus marihuanos, manau taip.
0: Viskas su tuo gerai?
7: Ne. Tai nėra gerai. Turėtum būti nubaustas.
8: Aš tai skaitau, kad ne, aišku. Todėl, kad, nu nežinau, man atrodo, kas nori pats darželį tikiai užsiaugins.
9: Taip.
0: Kodėl?
9: Man atrodo, kai jeigu valstybė imtųsi kontrolės, legaliai pardavinėt, gal būtų galima lengviau valdyti tai, kas yra gatvės ir būtų gal mažiau chimkės atveju ir viso kito.
10: Jo, aš palaikau tą. Mes asmeniškai nerūkom, bet kadangi rūko beveik kiek žmonių, tipo ir iš pažįstamų ir visai kitai, ir jie perka tų. Nu, tu nežinai, ką tu perki. Jie vis tiek rūkys, nebus taip, kad jie ims ir mes va, nes nelegalų. Nu, tipo, jie ir taip rūko.
11: Bet jau žinos, ką rūko.
2: Nu ir viskas, va tokie buvo atsakymai Vilniaus gatvėse ir mes lygiai tą pačią klausim ir jūsų. Kaip jūs galvojate, ar turėtų dekriminalizuoti marihuaną, kodėl taip, kodėl ne, ir mes tų laiškų lauksime minus1.fm.
0: Kas paskui žinutė vedėjams, taip, ką tu manai?
2: Aš nežinau šiaip, man patinka labai, kad man nereikia šito dalyko, bet man turbūt patinka, kad nėra. Aš nežinau, kaip būna, žinai, kitose šalyse. Aš nežinau pavyzdžių. Aš nežinau, kas atsitiktų, jeigu Lietuvoje būtų kitaip.
0: Aš atsimenu, kai aš buvau Tailande. Tailande yra, bent jau toje saloje, kur aš buvau, bet tai spėjau ir visam Tailande, yra legali žolė. Ir aš tiesiog, ta prasme, kadangi toj saloje, kur aš buvau, ten buvo vakarėlių sala, tai ten išėjai buvo tokio tūsinančio jaunimo, žinai, visa kita, ir buvo tikrai parūkančio, tu praeini ir tu jauti tą žolės kvapą. Aš nežinau, man atrodo, kad galbūt už ten kelis gramus nereikėtų sėsti į kalėjimą iki 3 metų. Jeigu tu jau disponuoji, jeigu tu jau esi dealeris, tai man atrodo, galbūt tada, bet jeigu tu turi, ten nežinau, kaip buvo kažkokia istorija, man reikės, kad už 5 gramus sėdu iki gal 3 metams į kalėjimą, kažkas toko, galbūt ir nesąmonė šneku. Tai va, tai man atrodo, kad galbūt galima būtų pradėti nuo stiprių piniginių baudų ir tik tai gal tuomet jau būtų laisvės atėmimas. Ir man, aš pritariu kai kuriem, kurie sakė, kad tie, kas norės, tie užsiaugins. O jeigu būtų legalesnė žolė, negu yra dabar, tai galbūt nebūtų tos chimkės gatvėse.
2: Nu, okay. Nu, tai va, tai jūs irgi parašykite minus1.fm, kaip jūs galvojat. Mes lauksim labai jūsų laiškų ir taip pat užbėkite į Instagramą, Facebooką bei TikToką, galėsite ten pamatyti pilną video. Va, kažkas rašo, pavyzdžiui, ne. Sako, tai yra visų kitų narkotikų pradžia.
0: Aš pažįstu žmonės, kurie rūko žolę. Ir žinau, aš nerūkau pati, man atrodo,
2: draugai rūko.
0: Draugai rūko, man atrodo, svarbu tai pasakyti, šalia tik tai stovėjau. Ne, bet aš, tuos žmonės, kuriuos aš žinau, jie nieko daugiau nevartoja, nes jie nenori. Tai tas pasakymas, kad čia yra tikrai narkotikų pradžia ir tada tu norėsi tik daugiau, man atrodo, kad tas ne visą laiką veikia. Žinai, čia kaip ir, nežinau, jeigu tu vieną kartą ten suvalgai saldainį, ar čia reiškia, kad tu dabar pyragus pietum ir vakarienėm ir pusryčiam valgysi?
2: Gal yra koks šansas?
0: Nu, galbūt yra šansas.
2: Tai va, tai parašykite, minus1.fm, jūs galite išreikšti savo nuomonę, mes jos laukiam labai. Ir tada pakalbėsim dar.
0: Pakalbėsim.
12: Savaitgalis su M1. Aš numeriu.

0: dienas. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
6: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
8: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062-500-500. Eurocash vienas.
9: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: dar vienas dalykas, kuris šiek tiek kels mus atgal. DJ Snake ir Justinas Bieberis, Let Me Love You. 2016 metų rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais praleido 4 savaites pirmoje vietoje. Tai pasiklausom ir prisimenam šio topinio kūrinio.
1: M1 numeris 1.

0: Reklama. Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: perdió la vida.
1: Envíanos jaunimo tarnybą.
2: Na.
3: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, ką manote, ar reikėtų dekriminalizuoti marihuaną.
2: Gerai, ir mes galim pereiti prie laiškų. Nuo kur čia pradėt?
3: Nuo viršaus pradėk.
2: Aš to viršaus pradėdu, gerai. Sako, prieš legalizuojant marihuaną, pirmiausia, reikėtų, kad valdžios atstovai užsuktų į narkomanų centrus. Sako, manau, neatsirastų nei vieno, kuris, sako, pasirinktų šį kelią. Bet mes nekalbam apie legalizavimą.
3: Jo, mes kalbam apie dekriminalizavimą.
2: Taip, kad
3: ne, pavyzdžiui, būtų...
2: Paprastai labai, tai turbūt, kad tiesiog, kad
3: medicininiais tikslais, pavyzdžiui, būtų galima naudoti.
2: Ir kad į kalėjimą nesėstum.
3: Taip, kad būtų, pavyzdžiui, vietoj laisvės atimimo bausmų, kad būtų, pavyzdžiui, piniginės bausmės didelės.
2: Gerai, kažkas dar sako, žinau vieną žmogų, kuris rūko žolę nuo ankstyvos paauglystės, jam dabar yra 31, bet visa kalbėsena ir mąstymas taip ir liko paauglio, sako, mąstymas išgaravo seniai su dūmais į orą.
3: Va taip. Kažkas rašo, medicininiais tikslais taip, bet šiaip prieinama visiems tai ne jaunimui ir taip viskas per daug pasiekima, turiu minį vaikus ir paauglius, tai reikia papildomai dar skatinti. Aišku, bausmės neadekvačius nusižengimų, tai tuo klausimu reikėtų permastyti valdžiai pokyčius.
2: Mantas rašo tiesiai iš Vokietijos, sako, ne taip senai teisino marihuaną, irgi man atrodo dekriminalizavo, sako, nematau jokių problemų, pats nerūkau, bet manau, tie, kas rūko, gali bent jau nusipirkti ne kokią chemiją, tabakas lygiai taip pat kenkia organizmui kaip ir alkoholis, bet jų niekas neuždraudžia.
3: Kažkas rašo, ne, geriau tegul palieka kaip yra, nes biznis geresnės pačiam pardavinėtų, jie legalizuos, tai tada mažesnės šaibas uždirbsim, o tie Lamborghini patys nenusipirks. Turim dealerį, vat, pas mus.
2: Gerai, sako, nepritariu, mano nuomonė geriau nelegalizuoti, vėl, bet sako, nes po to viskas gali plėstis.
3: Rašo, tikrai, ką negalima, tai legalizuoti. Reikia kaip tik griežtinti bausmes, kad bijotų juos net pabandyti. Bet pasakykit man, kurioj šaly griežtos bausmės visiškai žmonės vis tiek nebandė. Taigi, uždraustas vaisius, net ir Biblijoje parašyta, visą laiką skanesnis. Tai aš manyčiau, kad čia, jeigu mes, pavyzdžiui, uždėtumėm labai didelį ribojimą alkoholiui, labai ne. Labai didelį, arba iš viso tenai, nežinau, tik tai lengvi alkoholiniai gėrimai, aš manau, kad tiesiog labai įsivešėtų juodoji, kaip čia ta?
2: Rinka.
3: Juodoji rinka, ir aš manau, kad tada nebūtų gerai, bet alkoholis dabar yra prieinamas visiems, ar yra tokių, kurie geria, yra, ar yra tokių, kurie negeria, irgi yra. Tai va, tai aš manau, kad turėtų būti ribojimai.
2: Aha. Nu tai va, tai jūs parašykit, mes laukiam ir toliau jūsų laiško minus1.fm ir jūs galbūt pasakysit ir savo nuomonę, o mes tos nuomonės laukiam ne tik čia, bet galit nubėgti į Instagramą, Facebooką bei TikToką, ten mūsų video pilnas, galite jį pasižiūrėt, pamatyti ir mus. Gražus mes tam visai.
3: Visai nieko.
2: Tai va, tai parašykit.

0: FM 1.
1: Reklama. Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraikščiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
8: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
9: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
7: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.

0: pasirink pikų.lt.
1: Kas šiandien gamina? Ką?
2: Aš.
1: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
2: Užtat moku įjungti grusintuvę.
3: Tėti, kas čia taip kvepia?
2: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Na, o mes vat grįžtam ir turėsim Radio Alias žaidimą.
2: Taip.
1: Vieną savaitgalį jį turim ir aišku, Radio Aliasas niekur nedingsta. Ir kas yra įdomiausia ir fainiausia, kad mes turim ir nuostabių prizų ir jūs galite juos laimėti.
0: M1.
2: Reklama. Taip, nes šią savaitę žaidimo draugas Eurovaistinė klausytojams dovanoja visą šūsnį Apivita Aqua Belicious linijos dovanų. Tonika su prebiotikais, lengva kremo su atspaliu ir SPF 30 vėsinantį akių gelį bei kosmetinę.
1: Viskas, ką reikia padaryti, tai dabar paskambinti 18.30 ir bandyti dalyvauti. Mums reikės dviejų dalyvių, vienas dabar, kitas po pirmojo raundo. Nu ir pasižiūrėsim, kas laimės. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Pavardu?
2: Kamilė, ar ne?
1: Gerai, Kamilė, jeigu esat pasiruošus, turit pasirinkti, su kuo žaisit, su Marija ar su Gustu?
3: Gustu.
1: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Tokia raudona daržovė.
3: Pomidoras.
1: Pala, tuoj atsiprašau labai, tuoj pratempiam laiko. O dabar jau galim varyt. Tas dalykas, kuris taip leidžia vaikai danguje tokius dalykus. Ne balionas, o toksai, kur dėl vėjo skraido.
3: Aitvaras, burbulas.
1: Taip, ko piratai ieškodavo?
3: Obis.
1: Taip, tas dalykas, su kuriuo po dušo, ką mes naudojam, kad sausas būtų. Taip, o dabar mažybinė?
3: Paslastėlis.
1: Taip, tas dalykas, kuris iš kūno išteka, kai tu sportuoji labai.
3: Pasitas.
1: Aha, toksai, toks paukštis baltas, labai gražus, didelis.
3: Gulbė.
1: Taip. Tokia šalis virš Anglijos. Didžiosios Britanijos Airija. Dalis. Ne Airija,
3: o... Škotija.
1: Taip. Ir būna, pavyzdžiui, Žalgirio, gali būti Siemens, kas tokia?
3: Viena.
1: Taip, viskas. Labai dar daug laiko mes turim likusio ir fantastiškai, Kamilė, mes galim tik tai žemai nulenkt galvą ir aplodismentus siūst, tai Kamilė, kol kas būkit laiminga, būkit linksma ir mes gal susigirdėsim dar.
3: Gerai, ačiū visą.
1: Nu, žodžiu Marija be žodžių.
2: Aš žodžiu be žodžių, aš vis dar skaitau tą laišką gautą savo nepykantos.
1: Nu, tai paskaityk.
2: Nu, man rašo, visada buvau už Mariją, bet po šiandien krito akise už tai, kad eina už narkotikų vartojimą. Taip jau jaunimas sunkiai masto, o pasipūtė iš vis daržovės yra. Aš niekur
1: Marija
2: nesakiau.
1: Marija nepasakė nei vieno žodžio, kad turėtų
2: aš
1: ar neturėtų.
2: Aš tiesiog...
1: Jis sakė, narkotikai jėga, važiuoja.
2: Aš nieko nesakiau už narkotikų vartojimą. Visiškai nieko. Aš esu prieš narkotikų vartojimą. Mes kalbėjom apie žolės dekriminalizavimą.
1: Taip.
2: Ne apie legalizavimą. Tai va, tiesiog norėjau išspręsti reikalus eteryje. Ačiū.
1: Viskas, dabar jau galima eiti.

0: Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vežį.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tegu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai. 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
10: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
11: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. What pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: Radio Alias.
1: M1. Reklama.
2: Nu, ir va taip, o dabar bus.
3: 8 taškai per minutę, tai jeigu manot, kad galit taip pat gerai, tai paskambinkit 18.30.
2: Nu, pabandom. Paskambinkit, laimėkit 8 taškai per minutę. Turit lyginti rezultatą. Sveiki, laba diena. Viskas aišku, čia nekalbėsim, pabandom čia. Laba diena, sveiki.
3: Sveiki.
2: Laba.
4: Laba.
3: Kas paskambino?
4: Mantas.
3: Mantai, ar esat gerai nusiteikęs?
4: Na, neblogai. Režiūrėjau,
3: pavažiuojam. Ai, nu tai iš visą super. Tai kągi, jeigu esat pasiruošęs, manau, galim pradėti.
4: Pradėm.
3: Gerai, tai 3, 2, 1,
2: važiuojam.
3: Toks instrumentas, kurį pasidedi ant kelių ir taip, tai stumi, tai trauki. Ja. Koks?
4: Kanklės.
3: Ne, stumti ir traukti. Nuo, taip.
4: Gitara?
3: Ne. Abi dvi rankas naudoji, vienoje yra klavišai, kitoje reikia tokį kaip...
4: Akordionas.
3: Kas toksai?
4: Akordionas.
3: Taip, tada yra, ką užsidedam ant kūno, ne rankšlusti po dušo, bet tokį...
4: Halatas.
3: Taip, tada yra toksai juodas gyvūnas, būna jų kautynės, Ispanijoje populiarus.
4: Bulius.
3: Aha, tada turime, ką kabiname ant sienos?
4: Paveikslas.
3: Taip, tada yra toksai juodas dažas, kurį dedam į ranką. Tai kas tai yra?
4: Dažas?
3: Taip, dažus dedam į ranką, kad visą gyvenimą liktų tas paveiksliukas.
4: Tatuiruotė turbūt.
3: Taip, o veiksmažodis?
4: Tatuiruotė.
2: Gerai, taip. Ir stabdom laiką, viskas baigės laikas. 5 taškai, tai ačiū labai už skambutį, ačiū už žaidimą ir mes tikrai lauksim, kad dažniau dalyvautumėt, bet yra labai svarbus dalykas. Mes turim ir draugus, kurie įteikė prizus mūsų pirmajam dalyviui.
3: Taip, Kamilė gauna Apivita Aqua Bilicious linijos dovanas, o vasara metas mėgauti saulę, pobūviais gamtoje ir kelionėmis ir metas suteikti mūsų odai daugiau drėgmės ir gaivos. Kamilė jau tai galės padaryti, o jūs taip pat esate kviečiami gaivinti, drėkinti ir lepinti savo odą su Apivita Aqua Bilicious, kad šiltasis sezonas džiugintų ne tik įspūdžiais, bet ir gražiai odos išvaizdą.
2: Ir taip pat svarbu paminėti, kad Apivita Aqua Bilicious drėgmės ir gaivos pliūpsnis jūsų odai. Tai gėlių ekstraktų, medaus ir hialurono rūgšties derinys padeda odai išlaikyti drėgmę, gaivumą ir komforto pojūtį visą dieną.
3: Nu tai fainai, tai gal jau jungia muzika. Reklama.
0: Radio

0: Kygo
1: with Zach Abel.
2: Hello, my name is Zach Abel.

0: gali.
1: M1.
2: Reklama. Maksimėno Maksimoje. Šešių skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
9: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
10: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus

0: Baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai. Stilingos vertybės jūsų namams.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

siūlau pasižvalgyti po senesnius laikus. Čia Baby Bash, Frankie J ir Sugar Sugar. Atsukom laiką.

0: kokybišką be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Oho.
4: Kas oho?
3: Žiūrė, kokia eilė.
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Tu lauki, kol jis pasipirš. O jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums. Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
8: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
13: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
12: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
13: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija iš

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs Lietuvos savanoris Ignas Kailius. Atsisveikinti su juo atvyko dešimtis žmonių politikų karių. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras žurnalistams sakė, kad ši auka parodo, kaip reikia kovoti tam, kad karas neteitų prie Lietuvos slenkščio. O ir ukrainiečiai ir lietuviai kariauja ne tik už savo laisvę ir nepriklausomybę, bet ir už visos Europos laisvę ir nepriklausomybę. Žuvusio atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai. 25 metų lietuvių savanorių žuvo vykdydamas kovinę užduotį, kai teritorija, kurioje buvo lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai, Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Galingiausia nuo plataus masto invazijos pradžios Rusijos raketinė ataka Ukrainoje rodo, kaip nuo realybės nutolė yra raginimai mažinti paramą Ukrainai ar lėtinti Lenkijos kariuomenės modernizavimą. Apie tai pareiškė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Anot jo daroma viskas, kad rusiškos raketos niekada nepasiektų Lenkijos. Šiąnakt Ukrainos prieš lėktuvinę gynybą sunaikino 18 iš 41 Rusijos paleistos raketos. Užfiksuota, kad 23 raketos ir 10 dronų pataikė į 20 vietų šalies teritorijoje. Prieš kelias dienas vykęs incidentas, kai Kėdainių rajone pacientas greitosios pagalbos automobilyje peiliu sužalojo paramedikai, jau ne pirmas atvejis Lietuvoje, kai medikams teikiant pagalbą kyla realus pavojus. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad nors problema įsisenėjusi, tačiau realių sprendimų, kaip apsaugoti medikus, nėra.
1: Nuo aprūpinimo ar mokymosi savigynos, ar aprūpinimo kokiais tai dujų balionėlės ir savigynos priemonėm, arba trečių narių, kur irgi užtikrintų didesnį saugumą, nes daugiau žmonių, tai tikrai niekas nevyksta. Mes teikiam pagalbą paciento namuose, kur tikrai susiduria žmonės, darbuotojai, dirbantieji ir su aplinkiniai, su aplinka, kuri labai dažnai gali būti agresyviai nusiteikusi.
0: Kelios greitosios pagalbos brigados jau pradėjo naudoti vadinamąsias kūno kameras. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Donatas Gužauskas sako, kad tai sudrausmina pacientus ir jų artimuosius, tačiau tai, kada visi paramedikai bus aprūpinti tokiomis kameromis, yra neaišku.
2: Tiksliai dabar neatsakysiu tikslios sumos, tačiau apimant, kad tai yra tikrai ne vienas šimtas brigadų Lietuvoje, tai tie finansai yra nemaži, bet yra planuojama, yra svarstama ir apie tai. Body kameros, tai jos tikrai apie jas yra greitosios medicinos pagalbos tarnybos administracijos kalbama ir planuojama ir yra prioritetų sąraše.
0: Ministerijos atstovo teigimu, kol kas nesvarstoma ir apie trečio asmens buvimą brigadoje, nes tai jo teigimu nebūtų racionalus sprendimas ir nebūtinai medikus apsaugotų nuo pavojų. 116 keleivių plukdęs keltas nuskendo Pietų Amerikoje prie Gajanos krantų. Kaip praneša pareigūnai, iki šiol išgelbėti yra 53 žmonės, vykdoma skubi paieškos operacija, kurioje dalyvauja valstybiniai ir privatūs laivai. Šiuo metu operacijos eiga nėra aiški, taip pat nežinoma, ar valdžios institucijos tikisi išgelbėti likusius keleivius. Laivas, kuris buvo statytas dar 1936 metais, plaukė iš Gajanos sostinės Džordžtauno į Port Kaitumo uostą. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnėje temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir su perkūnėje gūsingas vėjas, temperatūra naktis svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 min.

0: Hitų kepiklėlė.
1: O dabar, ponios ir ponai, mes pasiruošę kepti hitą. Ir hitas yra labai labai lengvai kepamas, dėl to, nes aš kompiuteriu moku naudotis ir čia yra mano turbūt vienintelis sugebėjimas muzikoje, bet mes turime nuostabėją Amari ir ji kurs mums, padės sukurt dainą.
2: Taip. Taip, ir mes kursim, aš to pasakysiu, apie ką mes kursim hitą, bet prieš tai mes norim pristatyti mūsų partnerius.
3: M1.
2: Reklama. Taigi, jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, mes padarysim už jūs. Jeigu parašot labai gerą laišką, tai jų mes padovanojam 2 bilietus į Energylandiją. O mes šiandien rašysim dainą tema apie priešingos lyties atstovus. Ko jūs, pavyzdžiui, merginos, ko jūs nesuprantat apie vyrus? O vyrai, ko nesuprantat apie moteris?
1: Aha.
2: Tai va, turit parašyti, ko nesuprantat, ir mes iš to iškepsim hitą.
1: Gerai, tai ko tu nesuprantu?
2: Dabar nesugalvoju.
1: Ne, bet pavandyk, jeigu taip reikėtų pamastyti, kas yra nesuprantamas tavo dalykas, ko tu...
2: Apie vyrus?
1: Taip. Turbūt visiems vyram, aišku, negalima pritaikyti ant tam tikrų dalykų.
2: Ne, bet... be abejo, bet...
1: Man yra respektas iš karto, aš pagalvoju visą laiką, kad dažniausiai turbūt dauguma moterų turi ilgus plaukus.
2: Mm-hmm.
1: Žiauri nepatogu, šiaip nereikalingiausias dalykas pasaulyje. Kūniškai, biologiškai, tai absoliučiai galima ir be to išgyventi ir tiek darbo, visas merginas, kurias pažįstu, jos tiek darbo įdeda į plaukus savo, kad tai yra nerealu, kad jūs turit va tą, kiek laiko užtrunka, pusvalandį užtrunka?
2: Nu, aš, jeigu noriu išsiplaut galvą, aš turiu atsidėti 2 valandas.
1: Nu, tai va, pagalvok, aš 2 valandom dienoje turiu daugiau.
2: Jo.
1: Tai va, tai man čia visą laiką respektas, jo.
2: Taip, aš nežinau, man, pavyzdžiui, būna, jeigu apie rimtesnius dalykus kalbant, tai kai aš nesuprantu, kai vyrai negeba prisimti atsakomybės ir kaltina.
1: Aha.
2: Bet kai iš tikrųjų yra, turėtų prisimti atsakomybę, bet nesugeba prisimti atsakomybės.
1: Vyrai taip nedaro.
2: Kas?
1: Vyrai taip nedaro.
2: Tai va, o jeigu apie tokius lengvesnius dalykus, tai pavyzdžiui, kai vyrai lakuojasi nagus. Man gražu, bet man žiauri keista, aš nesuprantu. Ta prasme, viskas gerai, jūs darykite, jūs lakuokite nagus, bet man labai keista.
1: Bet čia labai mažuma turbūt.
2: Jo, čia mažuma.
1: Bet kad ir kaip, taip pat irgi tinka, jeigu jūs kažko nesuprantat, jūs paklauskit mūsų, mes padarysim dainą.
2: Gal pavyzdžiui, galbūt pavyzdžiui, moteris nesuprantat, kai vyrai negali pasirūpinti savim ir pavyzdžiui, paprašai išsiurbti grindis ir vyras sako, o kur siurblys?
1: Uh-huh.
2: Čia tas angliškai terminas yra weaponized incompetence. Kai, jo, nežinau dabar, kaip paaiškinti tai šitą dalyką.
1: Tai jau tu paminėjai šitą dalyką, tai tavo dabar darbas.
2: Nu tai čia yra iš esmės, kai vyrai vaidina, ne visi vyrai, vėlgi man atrodo yra labai svarbu pasakyti, kad ne visi vyrai, bet kai kurie vyrai santykiuose naudoja, kaip čia, vaidina, kad jie yra nekompetentingi tam tikrose, pavyzdžiui, buities klausimuose ir prašyti kažką sutvarkyti, jie sako, o kaip šitą padaryti, arba, pavyzdžiui, ne iki galo padaro, okay. Tai va. Ir jeigu ką, sako, pakartokit, koks prizas, tai Energylandija, 2 bilietai į Energylandiją.
1: Viskas, dabar jau bėgam rašyti m1.fm savo laiškų, mes jau laukiam, parašykit taip telefono numerį.
2: Ir vardą. Trys dalykai.
3: Reklama.
0: Hitų kepiklėlė.
4: Būnu vienas, bet nesijaučiu vienišas.

0: M1.
1: Reklama. Kas šiandien gamina? Ką?
2: Aš.
1: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
2: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
3: Tėti, kas šitaip kvepia?
2: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
11: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstilei ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite!

0: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1. You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vežį.
3: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
6: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Degu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Reklama.

0: hitų kepyklėlė.
1: O mes su Marija grįžtam ir norim pristatyti mūsų
2: partnerius žaidimo.
1: Ai, nu gerai, galim nuo to pradėti.
2: Jo, pradėkim, taip.
0: M1.
2: Reklama. Taip, mūsų hitų kepyklėlės partneriai yra Energylandija, nes vienam iš jūsų laimingųjų, kuris parašė laišką, ko nesuprantant apie kitos lyties atstovus, mes padovanosim 2 bilietus į Energylandiją.
1: Bet pirmas dalykas, mums reikia paklausyti mūsų hito sukurto dirbtinio intelekto pagalbą, kuris vadinasi Skirtingi pasauliai.
2: O.
3: Savaitgalis

0: Skirtingi pasauliai, bet esam kartu. Nesuprantami, bet reikalingi abu.
1: Wow!
2: Wow.
1: Gilu.
2: Kažką noriu pasakyti.
1: Jūs jautėt tą, ką aš jaučiau.
2: Kažką noriu pasakyti.
1: Nu, va, kirčiavimo šiek tiek galėtų visą geresnis, bet mes tavo rusai ateiti, žinai, man įdomu šiek tiek jausti tą, žinai, dirbtinio intelekto tokį tobulėjimą.
2: Nes mes gavom klausytojo laiško, kad gusto komentaras apie AI kirčiavimą ir perspektyvas ateityje už 3, 2 ir 1. Tai va štai, gavot, ko norėjot. O dabar reikia išrinkti vieną nugalėtoją.
1: Taip, tai aš galiu tik tai būgną duoti, o tu išrink ir nugalėtoją.
2: Gerai. Sukam.
1: Nebūgnas.
2: Ir tai yra Austėja. Austėja rašo. Nesuprantu, kaip vyrai dažnu atveju dirba kokį inžinerinį darbą, kur žiauriai sudėtingas, bet pavyzdžiui, neturi jokių basic iš gyvenimo skilų. Negeba nei valgyt pasidaryti, nei savęs prižiūrėti. Topinis jų patiekalas būna batonas su sūriu ir kečupu.
1: Žiūrėkit. Kas yra išgyventi skilų neturėt? Ta prasme, tai tame ir esmė, tai vyrai gal labiau turi netgi išgyvenimo skilą, kad jis tik tai ant sumuštinio išgyvena.
2: Kaip dažnai tu plauni savo skalbinius?
1: Skalbinius? Kiekvieną kas antrą dieną kokią.
2: Kas antrą dieną, okei.
1: Okay. Kiek būna skalbinių, tai ir tada plaunu.
2: O dulkės kaip dažnai valai?
1: Būna. Ne, nu, ta prasme.
2: O sirbi?
1: Dažnai, tikrai dažnai.
2: Tai normalus vyras.
1: Nu, ta prasme, kas yra normalus vyras? Aš nežinau, kas yra normalus ir nenormalus vyras.
2: Man atrodo, kad normalus vyras, man atrodo, kad normalus vyras yra tas, kuris geba pasirūpinti savim.
1: Aš neskirstau į lytį ar nelytį, aš tiesiog žmogus tvarkosi arba nesitvarko. Ne, nelogiška. Čia nėra vyro ar moters
2: dalykas. Jo, ne, tai nėra vyro ar moters dalykas. Lygiai taip pat kaip ir gaminimas nėra vyro ar moters dalykas. Visai kita, kai tu paverti tai kažkieno darbu.
1: Aš moku gaminti išgyvenimui. Aš skaniai galiu pasidaryti savo valgyt. Tikrai galiu. Prasme, aš tikrai. Bet mano antra pusė tai daro žymiai...
2: Geriau.
1: Skaniau, ne geriau.
2: O nėra taip, kad kito lėkštėje visą laiką skaniau?
1: Galbūt.
2: Arba kai kitas tau pagamina.
1: Žodžiu, yra žmonės, kurie moka... Žiauriai, aš tikrai labai atiduodu pagarbą žmonėm, kurie moka iš nieko sukurti kažką.
2: Taip.
1: Aš moku, jeigu aš darau vištieną su ryžiais, pas mane būna vištieną su ryžiais.
2: Taip.
1: Kiti moka padaryti
2: visokių pričindalų, ne?
1: Su ryžiais.
2: Tokie prieskonių, kai visokių.
1: Kažkaip kitaip. Aš pažiūrėjau, aš tikrai nepagaunu dar tų paprastų. Aš galiu tiesiog ant to sauseko varyti visą maistą.
2: Aš tave labai suprantu, nes man, pavyzdžiui, kartais būna, kai aš tiesiog pritingiu ir irgi, žinai, yra tas maistas ant išgyvenimo. Kartais aš tiesiog noriu pusryčiams kavos ir banano. Viskas.
1: Tiesiog maisto. Bet yra labai svarbus dalykas, ko negali tiesiog padaryti. Tai tiesiog atostogauti netinka.
2: Netinka.
1: Jūs važiuojate į Energylandiją.
2: Ypač tokią vasarą būtinai aplankykite Energylandiją. Tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Tai tuo pačiu yra ir numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Ir parke jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Ir be to čia yra įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai nu, pramogų tikrai nepritruks.
2: Visai dienai.
1: Gal net savaitei.
2: Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietus įsigyti galite jau dabar energylandia.pl.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk...
2: Noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Kaip Amerikoje?
5: Ai, kažkaip be ryšio.
4: O Anglijoje?
5: Irgi be ryšio, žinok.
4: Pala, taigi dar Egipte buvai.
5: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
6: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labai smagu dėl to, nes mes trečią valandą jau kelintą sekmadienį iš eilės su Marija liekam nebe dviese, o prie mūsų jungiasi ir trečias žmogus, tai visai netrukus.
1: Ką, jaunimas?
2: Nu, kai fainai, man tai labai smagu, kad mes turim svečių, nes anksčiau savaitgalį būdavo tokie liūdni, tokie vieniši. Gustai, tu man labai patinki, bet ir tu kartais nusibosdavai, o čia mes dabar turim naujų vėjų. Įsižeidai, Gustai?
0: Ne, aš
2: labai gerai.
0: Ta prasme, ne, tikrai. Po to čia kitą valandą pakalbėsim.
2: Gerai, gerai, išsiaiškinsim santykius. Tai mes esam su Rapolu Mesh.
3: Laba.
2: Labas.
3: Man tu jis ne vienas dar kol kas neatsibodot, tai viskas gerai.
0: Žinok, labai, labai greitai būtų.
2: Čia jo, čia labai žinok.
0: Ypač Marija.
2: O, prasideda.
0: Bet mes dabar jau Rapolą kankinsam. Rapolas yra, kaip tu save pristatai, kai ateini pas žmonės ir tavęs klausia labai profesiškai iš muzikos pasaulio, kas tu esi?
3: Sakykime, su me, aš esu lietuviškos house muzikos kūrėjas, galim tai pasakyti.
2: Lietuvoje house muzika nėra tokia populiari, ar ne? Labai, labai. Tai tu toksai vienas, galima sakyti, net ir pradininkų.
3: Visiškas pionierius.
2: Pionierius, o.
0: Atnešęs muziką į Lietuvą. Ne, ne.
2: Parodęs.
3: Tikrai ne pirmas ir ne paskutinis, bet tiesiog, kad dainuoju lietuviškai. Turim gražią kalbą, naudokim.
2: Nu, labai teisingai, teisingai. Nuo ko prasidėjo tavo karjera house muzikoje? Ar kažkaip gal nuo kitam žanrė pradėjai?
0: Jo, bet aš dar pakeisiu tavo klausimą. Man atrodo, kad kai tu vaikas būni, ar iš karto house'o pradėjai klausytis? Tiesiog dėl to tai taip pat tai, nes dažniausiai būna vis tiek, aš pavyzdžiui, kaip muzikos pasaulyje nesantis, dažniausiai tu matai popsą. Nu ir dažniausiai tai turbūt aš taip įsivaizduoju, kad žmonės ir nueina į popsą.
2: Tai aš dar perfrazuosiu, sorry, klausimą, Gusto, jei kai tau buvo 4, ar tu telebimbam žiūrėjai, ar žiūrėjai klausėsi Zara house playlisto?
3: Ne, pradėjau su telebimbam, kaip ir kiekvienas normalus, adekvatus žmogus. Ir ne, šiaip su house yra labai įdomi, nes aš jo klausydavau popso visą laiką, ypač ten, vat, 11 klasė, 10, vat, tais laikais, tai house'as man ten buvo, kas 6 minutės tas pats per tą patį groja, kas šiaip ir nesąmonė. Bet jo, tada kažkaip klausiau popso, pats pradėjau kurti popsą, labai standartinius dalykus. Nu ir kažkaip prieš metus, pusantrų, atėjo toks svečias, galvoja, kad nu, gal reiktų atsipalaiduoti truputėlį, pradėti kurt kažką, kas pačiam labai patinka, o nu biškinait nuo to popso.
2: O pirmas tavo house'o kūrinys buvo sėkmingas, ar kaip sako, būna pirmas blynas prisvilios ir paskui jau tada gerai?
3: Iš tikrųjų nežinau, kaip vertinti. Pirmas buvo prieš 3 metus, išsileidau gabalą pavadinimu Žmonės negirdi ir, nu, kaip sakyčiau, kaip visiškai nuliui, niekam esam.
0: Žmonės išgirdo vis dėlto.
3: Žmonės kažkiek išgirdo, jo.
2: Okay. O tau pačiam? Patinka tas kūrinys, gali jo klausytis?
3: Jo, dabar okay. Jo, pradžiai buvo toks, kur gerai atsibodo, truputėlį gal jau nebejauku, bet dabar jau ypač, jeigu gyvai grojant čiučiu dar pasigreitinus, tai visai smagu prisiminti.
0: O tu klausai savo kūrinių šiaip?
3: Retai. Atsiklausau pakankamai iki išleidimo ir tada jau stengiuosi.
0: O draugai? Nes aš taip, yra kad bairis.
3: Yra. Ir su praeities gabalais būdavo taip, kad draugai sako, jo, čia žiūri gerai. Čia žiauri, oi mes kaip klausom.
0: Žiauri, kai taško pas mane neišlik, wow.
3: Jo, bet ten gal labai labai daug visiems super ir nepatikdo, nes nebūdo gal labai geri gavalai. Bet dabar jau klauso, jau dabar tikrai jau siunčia dažnai ir, kaip sakant, seku žiūriu, ar tikrai,
0: ai, tikrai,
3: ar tikrai patinka. Bet viskas gerai, linkėjimai draugai, jeigu
2: žiūrėjau. O žiūrėk, Rapolai, jeigu, koks turėtų būti pas tave karjeroje momentas, kad tu galvotum, žinai ką, I made it. Čia yra mano karjeros, negaliu, galbūt nebūtinai pykų pykas, bet tai yra pykas. Nu, nežinau, ten pavyzdžiui, degaliniai išgirsti savo dainą.
3: Jau buvo.
2: Jau buvo, okay.
0: Laipėda važiuojant iš vainą.
3: Tai kažkur savo dainą yra, nežinau, top 6 momentas gyvenime. Bet nežinau, kas bus jau, kad I made it visiškai. Sunku jaučiu pasakyti, kai reikės, nežinau, apšildyti jau kažką labai rimto. Dabar, vat, kaip tik Lithuania top 50 su Jessica kovojame, tai galbūt kažkada pavyks ir jį apšildyti.
2: Okei, okay. Tai čia būtų tavo svajonė atlikėja, ką norėtum apšildyti?
3: Ne, šiaip svajonė atlikėjas būtų Kaitranada.
2: Okei, nu jo gerai, logiška.
3: Čia, toks, jeigu galvojame apie pasaulį, tai čia...
2: O Lietuvoj?
3: Lietuvoj? Nežinau. Ir Jessica smagu būtų apšildyti, ir Baumila būtų smagu apšildyti. Visus būtų smagu pašildyti, biškį. Šilumos gerai.
2: Šilumos
0: reikia. Ir paprastas klausimas, kaip vasara šiaip. Mes visai netrukus tavo klausysimės kūrinio, tai žmonės, kurie dar iš balso tavęs nepažino, tai gal iš kūrinių pažins. Mes taip labai nubėgom iš karto, mes norim žmogiškai. Kaip sekasi? Vasara, žiūrėk, pusė prabėgo, ką nuveikti, kaip sekasi?
3: Jo, gaila dėl tos pusę vasaros iš tikrųjų, bet vasara kol kas tobula, kiekvienas savaitgalis yra suplanuotas, oras nemaišo, kūriniai eina, kūryba sekasi darbai gerai, pažymių gerai, žodžiu, viskas labai gerai.
2: Gerai, tai pažymių gerai?
3: A, čia iš to viral video kažkas.
2: Ai, aš nežinau.
0: Mes dabar eisim klausytis tavo Nepyk. Mhm. Apie ką Nepyk yra? Kiekvienas kūrinys turi savo mintį. Ar reikia žmonėm patiems?
3: Ne. Aš niekada nekuriu pagal kažką, tiesiog kuriu emociją, kuriu vaibą ir tada duodu produktą ir žmogau tu pasirink savo ir prisitemk, kaip tau pačiam patinka.
2: O kaip tau patinka šitą kūrinį pritempti?
3: Man tai tiesiog asociuojasi viskas taip su nostalgija kažkokia.
2: Okay. Tai pasiklausom nostalgijos.
0: Pasiklausom, dar grįšim, pasikalbėsim.

0: Mėnas.
1: Reklama. Maxi Mėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos, o Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Dabar yra labai svarbus dalykas, nes M1 mes, kai Tornados, neturim nei vieno kūrinio. You are the one, bet mum paaiškins, kodėl mes čia klausėmės visko. M1. Tai kodėl mes klausėmės, kai Tornados?
1: Nežinau, nes paprašėt atsiūst, kas mane inspiruoja.
2: Logiška, bet kuo tave,
0: giliau
2: kuo tave
0: turėjai,
2: jo, įkvėpė.
1: Jo, aš kažkaip kai Tornadą atradau dar per karantiną ir man taip kažkaip taip įstrigo viskas, ką jisai ten daro, tie visi ritmai, man tiesiog pirmą kartą išnešė smegenis, kad tai yra, nu, tokia muzika egzistuoja, žinai. Ir tas toks bounce'as, noras judėt visą laiką, harmonijos kosminės, tai tiesiog labai patinka. Čia yra mano idealas, tai ką aš norėčiau daryti ir iš to, vat, tik tai dėl to ir pradėjau stipriau kurti muziką, kad bandyt atkartot tai, ką jisai daro,
2: okay. Žinai,
1: kopijuot kažkiek, bandyt ir, nu, iš to natūraliai po to gavosi, kad savo kažką susiradau, bet jeigu dar kažkada pavyks, grįšiu tenai.
0: Okay.
1: Savo nustabus kūrinys.
0: Tai čia yra main dalykas, kas tave įkvepia, bet tu esi prirašęs daro tokių atlikėjų kaip Kerry Chandler, yeah. Tora, Will Hurt, Disclosure, kuo kiti atlikėjai tada tau prisideda?
1: Realiai iš visų galima kažką po vieno pasimti, ką aš savo kūriniuose naudoju, pavyzdžiui, Will Hurt yra irgi toks dainininkas, nu, kosminės harmonijos pasimčia. Ta prasme, taip, kaip jisai dainuoja, kaip jis yra jo vokalai sudėlioti, nu, ten yra super, nes tai yra labai gražu, tai stengas daryti panašiai. Tada Disclosure irgi vibas realiai tas pats kaip Nepyk, ką, žinai, dabar buvom pasiklausę. Irgi tos pačios sintezatoriai, žinai, būgnai, viskas. Iš jų mokiusi, žinai, su Logic programą dirbti, nes jie irgi kelia videkus. Kerry Chandleris šiaip tiesiog house legenda ir čia taškas, žinai. Ir O Toro tiesiog labai faina vasarą turėjau su tą dainą prieš keletą metų, tai galvoju, įmėsiu dėl viso ko. Tai va, tiesiog yra daug atlikėjų, aš jų klausau ir kažką patruputį pasiemu savo ir bandau prisitaikyti ir iš to mokytis ir tobulėti.
2: O kai žiūri, pavyzdžiui, atlikėjus, tai kai Tornado būtų tavo tas, kai užaugsiu, nori būti kaip jis?
1: Iš esmės, jo. Gal ne taip visiškai, bet tu gal labiau norėčiau būti toks Disclosure labiau vaibas užaugęs, bet pati muzika tiesiog. Mhm.
0: Tai nėra nieko blogo atlikėjui žiūrėti kitus ir tikrai pasimti ir savo kažkokius, nu, gal prieskoniukus iš kiekvieno ir pasidaryti savo labai,
1: taip,
0: labai unikalų dalyką.
1: Tai aš manau, tai yra būtina. Tu kitaip užsisuksi savo mintyse, savam rate. Ir
0: nes dažniausiai, kiek mes klausom šitą klausimą, pirmą kartą taip gražiai pasakėjai, kad viskas yra labai apie viskas taip gyvenime ir vyksta. Aš pasižiūriu į tave, tu gražiai apsirengęs, aš galvoju, o, aš galiu pasimti
2: žmogui reikia žmogaus.
0: Bet taip. Nes dažniausiai mes, žinai, tokį žaidžiam žaidimą, kad o, čia kaip ir aš klausiausi, bet aš nieko ne.
2: Bet aš kitoks, aš kitaip darau, aš ne toks kaip visi.
1: Jo, tai ta prasme, visur mes gyvenam inspiracijų pasaulį, kur pažiūrėsi, iš ten kažką galiu pasimti sau, tai aš manau, bet kokiam atlikėjui, kūrėjui galų gale, ar tu ten molį lipdai, ar tu kažką, tu turi žiūrėti kitus, tu turi imtis inspiracijos ir tu ne tai galbūt, kad kopijuot, bet vien tą norą iš to gaut, kad o jis tai daro, aš irgi noriu daryti. Tai čia, manau, svarbiausia yra.
0: Gerai, tai mes dabar vieną iš tavo kūrinių dar pasiklausysim, mes dar kartą grįšim, nes ir tavo kūrinių norim pasiklausyti, tai čia yra

0: Tai čia mes disclosure girdėjom, žmogus pasakė, kad labai labai patinka. Ir šiaip labai labai geras kūrinys, tai būtent Mesh ir inspiruoja, o mes turėsim tavo kūrinį visai netrukus, bet gal pačiai pradžiai pakalbam, ką vat vasarą, kur tave galima būtų sutikti artimiausiu metu? Žmonės nori išgirsti tave.
1: Ne, dabar greičiausiai neturiu net kuo pasidalinti, iš tikrųjų.
0: Bet gerai, tada koks tavo yra planas dabar artimiausių pusės metų, trijų mėnesių, gal metų, gal jis tolimas labai yra, artimiausias kažkoks planas?
1: Ne, šiaip tai artimiausias planas gal būtų toks, dabar šiek tiek dar noriu pakurti muzikos, truputėlį pasikelt esamas jau, daugiau biški gal pasidaryti reklamos, daugiau reelsų prikurti, žodžiu, pabūt biški kūrybukų, truputėlį vasarą padirbėti ir jau atgal tada ant rudens, ant žiemos pasidaryti jau kažkokį, tai galbūt savo mažiuką, bet koncertuką. Kad ateitų žmonės, ten galėtų aplinkui sustoti, kažką pasiimti, kokį nealkoholinį, skanesnį, skistos duonos kokteilį ir paklausyti.
0: Net gal vienas ir alkoholinis.
2: Gal net ir vienas. Man labai patiko tas žodis kūrybukas. Kas tave įkvėpia kurti? Iš ko tu semiesi inspiracijos? Galbūt tai yra, nežinau, kažkokia situacija gyvenime. Sakei, kad kažko specifiškai labai nerašai.
1: Jo.
2: Tai kas tave įkvėpia?
1: Žinok, sunku pasakyti. Aš manau, gal pats procesas.
2: Mhm.
1: Nes aš vat, kaip ir gimsta gabalai pas mane, aš atsisėdu, pasiemu klaviatūrą, pasijungiu programą ir bandom, žinai, žiūrim, kas čia gausis. Tai vienas, trys, keturi, penki akordai, viską. Nu ir tada po to iš to proceso kažkas gauna, kažkas užsikabina galvoje ir jau tada pradeda plaukti. Bet jo, tas ateina tiesiog iš bandymo.
0: O kas būna, kai nepavyksta? Nu, gal neteino kartais?
1: Nu, susinervinu, baisi, kompai sieną. Bet ne, iš tikrųjų, tai uždarau kompiuterį, tada truputį pasėdi, pagalvoji, pasiklausai kitos muzikos ir kitą dieną prisėdi vėl.
0: Ateina vėl.
1: Tak, darai. Mhm.
2: O sakyk, iš kokio tu miesto esi?
1: Aš esu iš Šeduvos.
2: Oho.
1: Šeduva dabar, jeigu žinote, naujas muziejus yra atsidaręs. Šitą.
2: Nežinom, tikrai. Aš... labai abejoju.
1: O jūs išsilavinę žmonės. Ne, tai yra tiesiog labai fainas miestelis tarp Šiaulių ir Panevėžio. Tai linkėjimai Šeduvos.
0: Aš iš Šeduvoje esu buvęs, nes tiesiog aš... Šeduva yra važiavimui link mano senelių. Uh-huh. Dėl to aš Šeduvoje esu turbūt milijoną kartų buvęs, bet niekada neišlipęs iš automobilio. Labai gražus miestelis.
1: Išlip kada, tikrai.
0: Aš
1: tikrai,
0: aišku, dabar jau pasakyti.
2: Dabar jau teks išlipti.
0: Jau šedu, aš tik to ir laukiu, kad šedu vietis pakviestų. Nes, žinai, kai nekviečia niekas, tai...
1: Atvažiuok, pakursim pirti, padarysim gerai.
0: Gerai.
2: Oi, mane irgi kviečiat.
1: Tai kviečiam.
0: Nu, čia jau tavo.
1: Marija, mes tai kviečiam.
2: Nu, gerai. Aš tada pagalvosiu ir atvyksiu, jeigu iš toksai pakvietimas.
0: Taip, bet čia pagalvojimas yra pas tavęs įsiterpęs. Ir pabaigai, mes dabar turim tavo vieną iš kūrinių. Irgi, aš labai norėčiau klišę paklausti, apie ką čia, kaip su Lucky Luke. Smagu buvo dirbti. Uh-huh. Kaip vaibai?
1: Geras, šiaip buvo, kad Lucky Luke dar mes kažkaip susikonektinom prieš metus, kai aš dar pirmą ten to savo tokį gabaliuką buvau paleidęs. Ir visus metus planavom, nu tikrai darysim. Ir vis kažkaip ten pabėgdavo tos komunikacijos. Taip. Nu ir dabar kažkaip atėjo laikas ir jisai man atsiuntė tiesiog demo ir sako, gal tu nori pabandyti padainuoti. Ir pagalvojau žodžius, visai prilipo ir kartu viską užsidarėm, įsileidom. Ir esame patenkinti, Lukai, linkėjimai, sakai perduoti vakar, tai laikausi pažado, nors, nu, tai va.
2: Naudojas žodžiu eterio laiku.
1: Absoliučiai, medžiu, kiek galiu šitas mintes, ne, bet jeigu tikrai, tai jo, buvo labai smagu dirbti, šiaip žmogus yra world class, visiškai cross Tomorrowland, ta prasme.
0: Ir taip.
1: Turi progą padainuoti, tai važiuojam ir gavosi, manau, visai neblogai.
0: Tai dabar yra tavo užduotis vienintelė paspausti mygtuką ir išleisti Lietuvai kūrinį. Aš va čia, turėsiu paspausti, gali pasakyti, ką nori, gali nesakyti nieko.
1: Gero sekmadienio visiems, būkit laimingi, svarbiausia, būkit sveiki ir geros likusios vasaros, gerų likusių metų ir klausykit tylu, nepyk ir visokit. Tiesiog, būkit laimingi ir klausykit daug muzikos apskritai.

0: M1. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: O dabar, jeigu vis dėlto jūs pagalvojat apie maistą, galbūt apie tokius, nežinau, pietus, nebėra pietus, bet popiečiai. Galima popiečiais vadinti.
1: Nu, tau leidžiu.
0: Ką dabar valgytų žmonės? Ne vakarienę?
1: Pavakarius.
0: Pavakarius? A, nu gerai, laimėjai. M1. Reklama. Taip, mes norim papasakoti apie mūsų draugus Hesburger ir būtent jie nori žaidimo laimėtojui padovanoti 15 eurų dovanų kortelę ir šį mėnesį kviečia užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo, tai yra mėsainis su trumais ir šoninė. Šį mėnesį tik už 5 eurus ir 20 centų, tai viskas, ką reikės padaryti. Paskambint 18.30.
1: Mm-hmm.
0: Aš užduosiu klausimą.
1: Mm-hmm.
0: Jūs turite atsakyti ir laimėti.
1: Aš galiu irgi pabandyti atsakyti, nes aš tai nežinau klausimą.
0: Jo, bet tu dabar negali, tu pagalėsi pasipėlioti, kai turėsim atsakymą jau. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu? Tomai. Dabar klausimas yra toks. Ar jūs pasiruošęs? Aš užduodu klausimą, o jūs turėsit atspėti. Jeigu neatspėjat, mes keliausim toliau, gerai?
2: Važiuojam.
0: Gerai. Tai kada Lietuvoje pirmą kartą buvo atidarytas Hesburger restoranas?
2: Metų nebus.
0: Nebus?
1: Aha.
0: Čia, bet žiūrėkit, aš pasakysiu, kad šiame tūkstantmetyje, ta prasme, nuo 2000 metų.
1: Tai turit beveik 1 iš 40.
2: 2010.
0: Esat labai labai labai netoli, bet ačiū labai, kol kas nėra tas atsakymas, kurio mes ieškom. 2010 yra geras variantas, jis labai yra netoli nuo tikrojo atsakymo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ko jūs esate vardu?
2: Ignas.
0: Ignai, spėjot pagūglinti jau.
2: Ne, net negirdėjau klausimą.
0: A, gerai.
1: Oi, labai, labai gerai.
0: Kada pirmą kartą atsidarė Lietuvoje Hesburger restoranas?
1: Prieš tai spėjo žmogus 2010-ais, ar čia buvo neteisingai?
2: Atsakymo variantų nėra.
0: Nėra, ne. Variantų turit spėti. Bet čia yra šiame tūkstantmetyje, sakiau, kad 2010 metų variantas yra netoli tikroje.
2: Aštuntieji.
0: Bet esat ekstra arti ir 2008 yra arčiausias kiek įmanoma. Dabar tik tai sugalvokite, kurią pusę. Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambina?
0: Ne, čia nekalbės, tebūnė čia. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Ugnė.
0: Ugnė, iš balsą žinau, kad jau žinot atsakymą. Tai dabar rėkiant reikia sakyti tikrai atsakymą.
3: 2007 galbūt.
0: Nu, rėkiant, tai stiproka, bet vis tiek. Taip, Ugnė, 2007 metai, tai ačiū tau labai labai už skambutį. Hesburger dovanoja tau ir prizus už gerą atsakymą ir kol kas gerą vakarą tau.
3: Dėkui jums taip pat.
0: Viskas, aš taip googlinausi, galvoju, o kada atsirado? Tai 2007 Lietuvoje, Latvijai žymiai greičiau gavo 2004.
1: Ach, tie Latvijai. Bent jau vienoj vietoj kažkur pirmauja nei mes.
0: Bet šį mėnesį Hesburger restoranose jūsų laukia specialus pasiūlymas, tai yra mėsainė su trumais ir šoninė, tai 100% jautina. Gardus trumo paplotėlis, traški šoninė, frilis salotas ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Kaina yra tik 5,20 eurų. Ir mes norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburgeris turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburgeris laukia jūsų. Reklama. Savaitgė.

0: vasarą su M1.
1: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusrėbė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Augant antrinės migracijos iš Latvijos, srautui šiuo metu užimta kiek daugiau nei 60% priėmimo ir integracijos agentūros valdomų užsieniečių apgyvendinimo vietų. Tai rodo įstaigos BNS pateikti duomenis. Trijose pagrindiniuose laikino apgyvendinimo centruose Vilniuje, Rukloje ir Pabradėje iš viso galima apgyvendinti iki 1000 užsieniečių. Praėjusią savaitę šiuose centruose gyveno 628 užsieniečiai iš įvairių kilmės šalių. Vis dėlto teigiama, kad centruose dar yra laisvų vietų, todėl poreikia aktyvuoti papildomą infrastruktūrą. Nėra. Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtinus vakarų žiniasklaidoje prieš kelias savaičias prasirodžiusią informaciją, kad Rusija gali Baltijos šalyse ir Lenkijoje taikytis į energetikos ir susisiekimo objektus, energetikos ministras Lukas Savickas ramina, kad šiuo metu energetikos įmonių veiklos netrikdo jokie incidentai. Tačiau naujasis ministras sako, kad yra poreikis sistemiškai peržiūrėti energetikos infrastruktūros apsaugą ir ją stiprinti.
1: Kadangi tai yra vienas iš tokių dviejų pagrindinių prioritetų, akivaizdu, kad nuosekliai sieksime šiai sričiai skirti dėmesio. Tas dėmesys turės būti visų pirma ne tik tais Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos formatu. Sieksime, kad įtvirtintume ir finansavimo galimybę. Europinio finansavimo galimybės mūsų kritinės infrastruktūros apsaugai stiprinti, atsparumui didinti. Ir tai bus ilgalaikis, nuoseklus procesas, siekiant tas rizikas valdyti atitinkamai ir proporcijai. Viena dalis yra susijusi, žinoma, su fizinės apsaugos stiprinimu, kita dalis taip pat, minėjau, yra susijusi su įrenginių, būtent avarinio, krizinio rezervo formavimui, kad tas rezervas būtų užtikrinta elektroninės saugos priemonių diegimo, papildomą numatytą bepiločių orlaivių aptikimo, neutralizavimo sistemų diegimą. Visa tai yra sisteminiai darbai, kuriuos tikrai reikės padaryti.
0: Sako naujasis energetikos ministras. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šiandien žurnalistams komentavo, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Tai patvirtino kultūros ministerija, kurios teigimu Lietuvos valdovų panteonas būtų kuriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o taptų katedros požemių dalimi. Ministerija pabrėžia, kad pirmiausia bus atliekami išsamūs moksliniai ir taikomieji tyrimai. Preliminariai skaičiuojama, kad moksliniams tyrimams katedros tvarkybai ir Lietuvos valdovų panteono sukūrimai reikėtų maždaug 7,5 milijono eurų. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai sukritikavo Tarptautinės futbolo federacijos idėją pasipelnyti iš šį vakarą vyksiančio pasaulio futbolo čempionato finalo. Federacija nusprendė pardavinėti MetLife stadiono New York Jersey, kuriame šį vakarą vyks finalas, aikštės gabaliukus. 14 cm ilgio ir pločio žolės lopinėliai bus parduodami plastikinėme dėkle dovanų dėžutėse kaip kolekcinis daiktas vienam iš didžiausius pasaulio sporto renginių paminėti. Toks gabaliukas vėjos, ant kurios buvo žaistas pasaulio čempionato finalas, kainuos 450 Amerikos dolerių. O iš viso iš šios idėjos surinkti planuojama daugiau nei 11 milijonų dolerių. Kritikai teigia, kad už aikštelės parengimą sumokėjo valstijos mokesčių mokėtojai ir FIFA neturi teisės parduoti valstybei priklausančio turto. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.
2: M1. Savaitgalis su

0: Nesugalvos.
1: Nu va taip pat. Mes grįžtam į paskutinį šiandienos žaidimą. Tai yra nesugalvos ir tai yra paskutinė proga laimėti prizus.
2: Taip.
1: Galima taip sakyti?
2: Taip.
1: Nes po to jau M1 top 40-tukas prasidės, tai man atrodo, kad jau tada nebeįmanoma bus. O jeigu jums klausimas kyla, kokius prizus galima laimėti?
0: M1.
3: Reklama.
2: Tai mūsų nesuk galvos žaidimo remėjas yra Teva basutės tokios patogios, kad jas norisi avėti kasdienės. Svarbu, ar keliaujate miesto gatvėmis, leidžiatis į žygius mieste ar šokate vasaros festivaliuose. Tai žaidimo nugalėtojui atiteks pasirinktos Teva basutės iš Hupin 24. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30.
1: Jūs galite laimėti ir tai gali būti Teva basutės. Nu kaip tavo. Pagavane?
2: Nu, nelabai žinok, šitas bairis jokingas buvo.
1: Okay.
2: Labą
1: dieną.
4: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Gintaras.
1: Gintarai, ar jūs esate pasiruošę žaisti?
4: Pasiruošęs.
2: Su kuo norit žaisti, su Gustu ar su Marija?
4: Su Gustu.
1: O kodėl su manim? Gerai, viskas gerai.
4: Vakar nebuvo nieko.
1: Ai, okay, gerai, supratau.
2: No. Paskaičiuosiu laiką.
1: Tu paskaičiuok laiką, aš jau esu irgi pasiruošęs. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Ką reiškia vokiškas žodis vasar?
4: Vanduo.
1: Kokio sporto šakos atstovas yra prancūzas Kylianas Mbappé?
4: Futbolininkas.
1: Kas yra kruasanas?
4: Pyragaitis, kanas.
1: Prancūziško automobilio markė, bet kokia?
4: Renault.
1: Ir koks Lietuvos miestas anksčiau priklausė Vokietijai?
4: Mėmelis, Klaipėda.
1: Taip, viskas, stabdom.
2: 24 sekundės ir kiek taškų?
1: Ir 5 taškai.
2: Nuostabu.
1: Viskas labai labai gerai yra, tai kol kas aš jums galiu palinkėti tiesiog gero vakaro. Laukit antrą raundą.
4: Ačiū labai.
1: Gerai, iki. Viskas, mes turim 5 taškus, 24 sekundės. Jeigu galvojate, kad galite pavaryti geriau, aš tikiu jumis, bet jūs tai įrodykit visai netrukus. Mes turėsim dar antrąjį raundą žaidimo nesugalvos.
2: Važiuojam.
3: Reklama.
0: Savaitgalis su M1.
5: M1.

0: iPhone 17 Pro nuo 984 eurų, iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose Elisen parduotuvėse ir elisen.lt.
1: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
2: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Reklama.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Venus.
8: Oh my God.
9: Несу голос.
7: M. Venus.
10: Реклама.
11: Gintaras surinko 25 taškus per 24 sekundės, va, pagaliau pavyko pasakyti.
12: Taip, ir jeigu jūs galit geriau, paskambinkite 18.30 ir laimėkite tevo basutės. Žaidimo nugalėtojai teks pasirinktos tevo basutės iš Open 24. Vandom, sveiki.
13: Vandom, sveiki.
11: Sveiki.
13: Sveiki.
11: Kas paskambino?
13: Mindaugas.
11: Mindaugai, iš kur skambinat?
13: Iš Klaipėdos šiuo metu.
11: Saulė šviečia?
13: Saulė dabar kaip tik šviečia, esam prie jūros.
11: Nu, labai džiaugiuosi. Labai žinokit, jums baltai pavyčiau, kad jūs galite būti prie jūros. Tai jeigu žinot, kad jums reikia surinkti 5 taškus per greičiau 24 sekundės.
13: Žinom.
11: Gerai.
12: 3, 2, 1, bandom.
11: Ką vokiškai reiškia, ich weiß nicht?
13: Tai ne.
11: Kiek trunka trumpiausias mėnuo?
13: 28.
11: Kokia spalva gaunama sumaišius mėlyną ir geltoną?
13: Žalia.
11: Koks instrumentas turi stygas?
13: Gitara.
11: 101 laipsnis. Bukas ar smailus kampas?
13: Bukas.
11: Laikas?

0: mažiau buvo 20 sekundžių ir dabar pažiūrėkime taškus. Tai kaip tenai su tuo ich weiß nicht?
1: Nu, kaip pasakyti, tai aš nežinau.
0: Tai koks jūsų galutinis variantas ich weiß nicht? Nesakėt
1: tai
0: ne.
1: Tai netiesa.
0: Žinokit, ich weiß nicht reiškia nežinau. Pasakėt ne, tai žinokit, čia dėje negaliu užskaityti taško, visi kiti taškai pas jūs yra teisingi. Tai 4 taškai ir 20 sekundžių, tas vienas, jeigu būtumėt pasakęs nežinau, kitas, dar kažką, tai būtų pavykę.
1: Nu, tai sakėm iš pradžių nežinau, neišsigirdau.
0: Sakėt ne, kaip tu gustai girdėjai?
2: Sakėt ne, tikrai, po to jau pakeitėt variantą po laiko, bet ačiū labai jums už skambutį, geros dienos, geros jūros ir geros saulės, o mes norim pirmiausia nusiųsti linkėjimus ir...
0: Gintorui,
2: kuris ir laimėjo, o jeigu šią vasarą planuojate keliones, nepamirškite į lagaminą įsigdėti ir tevo basučių, jos lengvos, kompaktiškos ir tokios patogios, kad norėsi savėti nuo ryto iki vakaro, be maimės, kad nutrins gal ir į lovą net atsigultų.
0: Nu, vat, gali būti, žinokit, nes tevo basutės puikiai tinka plaukimui baidarėms ir klientėms ar poilsiui paplūdime, tai manau, kad ir gulėjimui lovoje. Poliesterio dirželiai greitai džiūsta, padas užtikrina gerą sukibimą net su šlapiais paviršiais, o komforto pakanka ne tik kasdieniams pasivaikščiojimams, bet ir lengviems bei vidutinio sudėtingumo žygiams.
2: Taip, o tevo basutes galite įsigyti open24.lt internetinėje parduotuvėje ir fizinėse open24 parduotuvėse, o M1 klausytojams visos liepo mėnesį... Gerai, iš naujo dabar.
0: Ir man ir tau šiandien nesiseka
2: dabar. Visą liepos mėnesį suteikiam papildomą 10% nuolaidą tevo basutėmis su kodu nuotykiams.
0: Nuotykiams.
2: Nuotykiams.
0: Nuotykiams.
2: Nuotykiams. Kodas nuotykiams. Reklama. Oh my god. Nesugalvos.

0: gyvenimas yra labai labai gražus, dėl to, nes jis yra pilnas situacijų, kai mūsų kantrybė išbandoma yra kasdieną, ar tai būtų, nežinau, reklama, tai gali būti...
1: Taip, pavyzdžiui, mano mikrofono neįjungimas.
0: Aš specialiai neįjungiau tavo mikrofoną dėl to, kad tu tiesiog nenervuotum mane.
1: Jo, dar būna, pavyzdžiui, išbandymai su tokiu kolega dirbti. Bet nieko, žinokit, viskas yra išgyvenama, aš tai žinok, labiausiai laukiu savo kelionės prie jūros.
0: Okay.
1: Tu nelauki?
0: Aš neturėsiu kelionės
1: prie jūros.
0: Aš negaliu laukti, ko nebus. Bet mes visur tikrinam kantrybę savo, tai yra kantrybės egzaminas, kurį šiuo metu laikome visi kartu ir jis yra labai, labai svarbus.
2: M1. Savaitgalis su M1. M1. Reklama.
1: Tai mes čia kalbam apie kantrybės egzaminą kelyje. Jei pastaruoju metu tenka daugiau laiko praleisti to magistralėse ar magistraliniuose keliuose, tai tikriausiai jūs spėjote pajusti, kad šiuo metu vyksta labai labai daug remonto darbų, nes Via Lietuva šią vasarą ir rudenį vykdo didžiausius pastarųjų metų kelių darbus.
0: Taip, tvarkoma yra apie 170 km pagrindinių magistralių, tai yra A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys. Atnaujinami ir tiltai, viadukai, suprantam, kad tai automatiškai reiškia ir lėtesnį eismą ir ko gero daug keiksmų.
1: Ir zuliuko?
0: Daug lietuviškų gražių keiksmažodžių. Kaip,
1: po šimts pyp.
0: Žalia rūta, kad tave...
1: Pasieks liekui pažastį.
0: Va, be šitai visi. Tai šis kantrybės egzaminas yra būtinas, kad turėtume saugius ir patogius kelius, kad mes galėtume su vėjeliu lėkti ir dobių nebūtų ir visokiausių panašių dalykų. Tai atitiks, aišku, keliai ir šiuolaikinius reikalavimus. Kiekvienas lėtesnis kilometras šiandien yra patogesnis kilometras rytoj.
1: Taip, ir tai yra to pačiu ir patogesnės, ir saugesnės kelionės jau visai netrukus, tad apsišarvuokime kantrybę, planuokime keliones ne didžiausių spūsčių metu, išlaikykime šį kelionių kantrybės egzaminą kelyje kartu, o mums pakeliui Via Lietuva saugus ir patogus keliai.
2: Reklama. Meilės sezonas. Vasara.

0: vienas. Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Mes grįžtam su muzikos istorija. 1976 metais, Liepos 19 dieną, gimė Švedijos didžėjus ir produceris Eric Prydz. Pasiklausom Call on Me.
1: Muzikos istorija.

0: Reklama.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant 2bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete.

0: Labas vakaras visiems. Čia yra Gustas ir aš supažindinsiu jus su Liepos 19 dienos radijos stoties M1 Top 40. Jis yra sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgiamiausiams atlikėjams ir kūriniams, o per 3 topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių ir be to dar sužinosite ir naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar statistika. Šią savaitę pakilo į viršų 12 dainų, nukrito 19, toje pačioje vietoje liko 2 kūriniai, į topą sugrįžo 3. O naujienomis šį kartą galėsime pavadinti 4 dainas. Ir šiandienos tope jau nebeišgirsim šių kūrinių, tai yra Camel Fat ir So Good, Milky Just The Way You Are, Kygo, Carter Faith ir That's When You Know, November Kid ir Voyage, Somber, Potential, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You ir Lost Frequencies, Live It All. Tai šie kūriniai nepasirodys, bet mes turim naujienų visą laiką. Kol kas jų reikės dar sulaukti. Čia 40 vietoje Mike Posner ir David Guetta su I Went Back to Ibiza. Tai kol kas visiems gero vakaro, visiems gero poilsio, geros ateinančios darbo savaitės, o mes pasitinkam M1 Top 40.
1: Eteryje Gustas.
2: Gustas.
1: 40 vieta.

0: Reklama. Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
1: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80 procentų atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Pirmąjį dešimtuką jau galėjome išgirsti. Čia 31 vietoje Dream Out Loud su Ina ir Matoma. O 30 vietoje vienas populiariausių elektroninės muzikos prodiuserių Marshmallow su vienio jėga su Jungtinių Amerikos valstijų country muzikos žvaigžde Kelsey Ballerini ir pristatė naują kūrinį Another Drink. Tai vasariškas pop, šokių muzikos ir country elementų derinys, pasakojantis istoriją apie jausmus, kurių nepavyksta pamiršti net po dar vieno gėrimo. Tai pasiklausom, 30 vieta topo naujieną.

0: M1.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4-6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam,
4: o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4-6 džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
1: Reklama.

0: Bėgam prie dar vienos naujienos šią valandą. Tai Will.i.am suvienijo jėgas su Lil Mr. E. Ir Toxic, kaip jį pristato naują kūrinį Sick as Fools. Vienas garsiausio hip-hopo ir popmuzikos producerių šiame single grįžta prie savo ištakų energingo repo, vakarėlių atmosferos ir šio laikinių elektronikos muzikos ritmų. Tai pasiklausom.
1: Naujiena 24 vieta.

0: Barboros. Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Tų naujienų visą laiką yra, buvo ir tikrai, tikrai bus. Mes čia turim rumunų prodiuserį DJ Goja, pristatčiusi naują singlą Michiko. Atlikėjas anksčiau išgarsėjęs su šokių muzika. Jis išgarsėjęs muzikos interpretacijomis, šį kartą pateikė vasarišką kūrinį su lotiniškais motyvais, lengvu ritmu ir atostogų nuotaika. Tai pasiklausom.
1: 15 vieta.

0: Olivia Rodrigo Stupid Songo, sparčiai populiarėjantis amerikiečių pop rock atlikėjas Somber, M1 eteryje pristatė naują kūrinį My Body Isn't Ready, kuris sulaukė didelio gerbėjų dėmesio. Dainininkas atskleidė, kad ši daina yra apie nesaugumo jausmą. Šis atlikėjo kūrinys M1 Top 40 debiutuoja net penktoje pozicijoje.
1: Penkta vieta.

Ir tai yra viskas. M1 Top 40-ukas artėja prie pabaigos. Čia pasaulinė muzikos žvaigždė Shakira ir Nigerijos superžvaigždė. Burna Boy su kūriniu Die Die, latinišku ritmu ir afrobeat muzikos derinys pavergęs jau visą pasaulį. Tai aš atsveikinu, primenu, kad viso M1 Top 40-uko sąrašo ieškokite stoties puslapyje internete ir savo mėgiamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m1.lt. Kol kas gerą vakarą visiems. Ma vieta.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Galingiausia nuo plataus masto invazijos pradžios Rusijos raketinė ataka Ukrainoje rodo, kaip nuo realybės nutolę yra raginimai mažinti paramą Ukrainai ar lėtinti Lenkijos kariuomenės modernizavimą. Apie tai pareiškia Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Anot jo daroma viskas, kad rusiškos raketos niekada nepasiektų Lenkijos. Šiąnakt Ukrainos prieš lėktuvinę gynybą sunaikino 18 iš 41 Rusijos paleistų raketų. Užfiksuota, kad 23 raketos ir 10 dronų pataikė į 20 vietų šalies teritorijų. 18 vietų nukrito sunaikintų dronų nuolaužos. Kino verslas, vyriausybė ir Vilniaus savivaldybė žada bendradarbiauti gyvendinant tarptautinės kino studijos Vilniuje projektą. Tai numatantį susitarimą rytoj ketinama pasirašyti ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Sukurti tokią kino studiją planuojama iki 2030 metų, teikiamasi, kad jį padėtų sostinėje pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje, nes Lietuvoje trūksta infrastruktūros. Anksčiau skelbta, kad projektą numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, tačiau konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalųjį planą. Nacionalinė švietimo agentūra baigė vidinį tarnybinį patikrinimą dėl anksčiau laiko paskelbtos 11-tokų laikomo inžinierinių technologijų egzamino užduoties ir teigia, kad tai įvyko dėl žmogiškosios klaidos. Anot agentūros pažeidimas nebuvo padarytas tyčia. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir pakoreguoti vidinius valstybinių brandos egzaminų organizavimo procesus, kad tokios situacijos nepasikartotų. Tikrajame egzamine panaudota atsarginė užduoties versija. Botsvana pranešė apie pavojingą piliečių verbuojamų dalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą Maskvos pusėje skaičiaus augimą. Apie tai pranešė agentūra Bloomberg, remdamasi šios Afrikos valstybės užsienio reikalų ministerijos pareiškimu. Anot jo, Botsvanos piliečiai viliojami atvykti į užsienio, vėliau verčiami dalyvauti karo veiksmuose. Ministerija paragino piliečius nesutikti su darbo pasiūlymais, prieš tai nepasitikrinus jų patikimumo. Rusija verbuoja užsieniečius į karą siekdama kompensuoti savo nuostolius be naujų mobilizacijos bangų. Italijos sostinėje Romoje maždaug 6 tūkstančiai saugumo ir gynybos pajėgų pareigūnų surengė demonstraciją, raginami vyriausybę imtis veiksmų dėl ekonominės krizės ir užtikrinti didesnę apsaugą darbuotojams dirbantiems valstybės gynybos srityje. Jie žygiavo per Romą reikalaudami didesnio darbo užmokesčio, geresnių pensijų ir stipresnės apsaugos darbo vietoje. Demonstracijoje susirinko kariuomenės, laivyno, oro pajėgų, karabinierių ir finansų gvardijos atstovai. Tai buvo pirmasis bendras protestas, kuris surengė pagrindinės šalies gynybos ir saugumo profsąjungos. Sirgaliai ir futbolo ekspertai audringai diskutuoja dėl šį vakarą laukiamo pasaulio futbolo čempionato finalo pertraukos tarp kėlinių. Paskelbta, kad vietoj 15 minučių jį gali užtrukti net 25. Numatoma, kad viso pasaulio stebimų rungtynių pertraukoje pasirodys Shakira, Justinas Bieberis, Madonna ir Pietų Korėjos vaikinų grupė BTS. Tuo metu futbolo žinovai teigia, kad tai nėra gera praktika. Tai leidžia pažeisti tarptautines futbolo taisyklės, taip pat perspėjama, kad ilgesnė pertrauka padidintų žaidėjų traumų riziką, jei jie nebus tinkamai apšylę. Kritikai sako, kad sprendimas ilginti pertrauką atitraukia dėmesį nuo žaidimo ir yra dar vienas žingsnis link futbolo komercializacijos. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 15 iki 20, rytuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk...
2: Noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.

sezonas. Vasara su M1.

sakydama,

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas.

sezonas. Vasara su M1.